0: Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Transelectrica a anunțat că racordarea centralei de la Amintia, din județul Hunedoara, la sistemul energetic național, a fost probată ieri cu succes. Procesul are o durată de 30 de zile, timp în care specialiștii în domeniu vor continua verificările și testările instalațiilor electrice. La începutul acestei luni, premierul interimar Ilie Bolojan anunța că stadiul realizării termocentralei de la Mintia a ajuns la 83%. Aceasta va deveni cea mai mare centrală electrică pe gaze din Europa, cu o capacitate instalată de 1700 de megawați. Radio România a dat ieri startul celei de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova. 24 de producții din 13 țări concurează pentru premiile și trofeele festivalului la 3 categorii. Redactorul nostru, Mihaela Helmis, a stat de vorbă cu organizatoarea evenimentului, Ilinca Stihi, care a apreciat că spectacolul sonor ține pasul cu gusturile publicului, care sunt în schimbare, dar și cu cele mai noi tehnologii.
2: Printr-un asemenea festival, marea bucurie este aceea a întâlnirilor care de multe ori devin creative. În cadrul Grand Prix Nova s-au creat coproducții, au apărut idei și suntem așa și un pic de nași.
3: E mai mult decât un schimb de experiență.
2: Este mult mai mult. Devine un creuzet de creație, ceea ce ne-am și propus de la bun început. De aceea am simțit nevoia acestui festival și ne bucurăm că aceste lucruri să se întâmple la București, producții care vin un an mai târziu realizate deja și care au fost pentru prima oară discutate și dezbătute în ideea lor aici la Grand Prix Nova.
1: Ilinca Stihi, intervievată de colega noastră Mihaela Helmis. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri că i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire în cadrul summitului G7, care continuă astăzi și mâine în Franța, notează Reuters. O altă variantă înaintată de liderul de la Kiev pentru a purta discuții în vederea încheierii războiului, care durează de 4 ani, ar fi chiar în Statele Unite. Președintele Zelensky a declarat că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi asigurarea mai multor sisteme de apărare aeriană pentru a contracara atacurile rusești. Vom avea întâlniri cu europenii și de asemenea cu președintele Trump. Vom discuta cu el despre cum să-l determinăm pe Putin să oprească acest război, a spus liderul ucrainean. Datele meteo la final în această noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar temperaturile minime se vor încadra între 4 și 19 grade. Pe parcursul zilei, maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București. După amiaza și seara vor fi posibile ploi pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest. Acum în capitală, 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! Clubul Rapid a oficializat primele transferuri ale verii, mijlocașul muntenegran Vladan Bubania și mijlocașul ofensiv liberian Mohamed Camara. În vârstă de 27 de ani, Bubania a fost împrumutat pentru un sezon de la FC Orenburg, locul 12 în ultimul sezon al primei ligi din Rusia, în timp ce Camara vine de la CFR Cluj și a semnat pe 2 ani cu giuleștenii. Rapid s-a despărțit de mijlocașul Diogo Mendes și de atacantul Elvir Kolić. Locul 5 în Superliga, rapidiștii s-au reunit luni și au efectuat primul antrenament sub comanda noului antrenor Daniel Pancu.
5: Emoția am și în continuare, încă nu realizez, chiar dacă vin de la o echipă tot în vișiniu îmbrăcat, mă urmărește, dar încă am emoții și acum. Mă simt ușor ca un străin aici, pentru că și stafful este unul nou, n-am mai lucrat cu nimeni din acest staff. Emoții să știi că am și acum. Să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem cât mai pe repede înainte, doar câteva din principiile mele de viață le-am transmis de la prima întâlnire.
4: Rapid va pleca în cantonament în Austria pe 29 iunie. Va disputa și 3 partide amicale cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
0: Agenda globală la Radio România Actualități.
6: Liberalii au avut în această seară o ședință extrem de tensionată de peste 4 ore, în care Adrian Veștea s-a aflat față în față cu Ilie Bolojan. Sunt liberali care îl susțin pe președintele partidului Ilie Bolojan, dar exista și voci care au fost de partea premierului desemnat Adrian Veștea. Acesta a plecat din ședință, n-a anunțat

0: numele posibililor miniștri. A spus însă într-un platou de televiziune că algoritmul politic din Parlament îi forțează pe social-democrați și liberali să guverneze împreună. Adrian Veștea a mai spus că își dorește ca și USR și UDMR să facă parte din coaliție. Dar dacă cei de la USR refuză, cei de la UDMR nu sunt încă deciși ce vor face. Mai au programată mâine o ședință. Andrei Șerban sintetizează declarațiile zilei, este în legătură directă cu noi. Bună seara, Andrei, ce ne poți spune?
1: Bună seara, conducerea PNL a decis până în acest moment să nu facă guvern cu PSD. Este de fapt o reafirmare a unei hotărâri mai vechi. Se pare că ședința conducerii liberale s-a încheiat, dar până acum nu am primit anunțul oficial. Este așteptat președintele partidului, premierul demisiei Ilie Burujan, să iasă la declarații și să ne spună dacă vor vota un viitor cabinet Adrian Veștea. Până acum, sursele spun că liberalii nu vor susține acest guvern. Tot sursele mai spun că se dorește convocarea unui congres extraordinar pentru excluderea lui Adrian Veștea și a celor care vor vota noul executiv. Cât despre vicepreședintele PNL, premierul desemnat Adrian Veștea, acesta și-a spus punctul de vedere la ședința conducerii liberale. După ce a ieșit de la întâlnire, el a afirmat că va merge în continuare cu formarea viitorului executiv. Mai devreme, el a explicat că acceptarea nominalizării a reprezentat un act de responsabilitate și a subliniat că președintele Nicușor Dan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre ei doi, Adrian Veștea.
2: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicușor Dan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României, mai ales când ținem cont de faptul că avem o situație de interimat. Toate aceste lucruri, v-am spus, s-au luat la o oră destul de târzie în noapte, s-a dorit confidențialitatea. În cursul zilei de miercuri a fost doar o discuție ipotetică, o discuție informală, nu am avut nicio certitudine, iar la acea vreme a fost o discuție între două persoane și nu era nimic cert.
0: Adrian Veștea, așadar, Andrei, este așteptat în continuare declarația lui Ilie Bolojan, dar și pe parcursul zilei au fost o serie de declarații interesante.
1: Da, așa este. Mai vreau doar să spun că Adrian Veștea a fost criticat pentru a accepta nominalizarea fără să se consulte, dar el este susținut de câteva filiale județene, între care Botoșan, Argeș, Giurgiu, de două sectoare ale capitalei și de prin vicepreședintele Cătălin Predoiu. Da, vă prezint acum o sinteză a principalelor declarații pe care le-au făcut astăzi liderii PSD, AUR și UDMR, să o ascultăm.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu a dat asigurări că socialdemocrații nu vor renunța la măsurile proprii de relansare economică și că așteaptă întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea pentru a discuta despre programul și echipa de guvernare pe care le va propune. Liderul socialdemocrat consideră constituțională desemnarea pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan și a dat ca exemplu o decizie similară luată în trecut de președintele Traian Băsescu.
4: A fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional. Când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă.
3: Alianța pentru Unirea Românilor crede că propunerea președintelui României ar amplifica actuala criză politică. Purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ștefăniță Avramescu, susține că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate.
5: Separația puterilor într-un stat nu înseamnă că atunci când legislativul ajunge într-un blocaj din cauza configurației parlamentare, prerogativele sale sunt preluate în mod automat de o altă instituție. Atunci când Parlamentul nu poate constitui o majoritate, soluția este una simplă, aceea de a merge la alegerile anticipate, de a ne întoarce la voința poporului. Asta este ceea ce AUR a susținut și asta susținem în continuare pentru a putea ieși din acest blocaj.
3: Liderul deputaților UDMR, Cioma Bodont, afirmă că o decizie privind susținerea viitorului cabinet va fi luată în forurile interne după discuțiile cu premierul desemnat.
6: Nu dorim să luăm parte la încercările de scindare a Partidului Național Liberal, iar cu suveraniștii și ei care ar fi, nu știu, de la pace și anumiți senatori și deputați independenți, dar tot de la rădăcina extremistă vin și ei, deci avem și această problemă. Vrem să vedem în ce parte a ieșit chierului politic se formează această majoritate pentru domnul Veștea.
3: Mâine de dimineață, premierul desemnă

0: închide și ultimul care se închide, iar progresul în aceste domenii va influența ritmul întregului proces de aderare.
1: Noul război din Golful Persic pare să se apropie de un moment decisiv după anunțarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea focului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și reluarea dialogului diplomatic. Totuși, evoluțiile din regiune arată că tensiunile rămân ridicate, iar viitorul acordului depinde de modul în care vor reacționa actori regionali care nu fac parte din înțelegere. Radu Dobrițoiu cu o sinteză a celor mai recente evoluții.
2: Noul război din Golful Persic pare să fi intrat astăzi în faza cea mai delicată, nu cea a exploziei militare, ci a încercării de oprire a ei. Potrivit Reuters, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord cadru pentru încetarea războiului, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre arterele vitale ale petrolului mondial. Dar pacea anunțată nu este încă pacea trăită. Associated Press notează că acordul urmează să fie semnat vineri la Geneva, iar până atunci rămâne fragil. Strâmtoarea Ormuz nu este complet redeschisă, piețele energetice rămân tensionate, iar negocierile privind programul nuclear iranian au fost amânate pentru o fereastră separată de 60 de zile. În esență, acordul promite trei lucruri: încetarea permanentă a focului între Washington și Teheran, reluarea navigației prin Ormuz și redeschiderea unei etape diplomatice privind dosarul nuclear. Însă marele absent de la masa acordului este Israelul. Nu este parte a înțelegerii și a transmis că își va continua operațiunile împotriva Hezbollah în Liban, în timp ce Iranul insistă că pacea trebuie să includă și oprirea acestor atacuri. De aici vine riscul major. Acordul oprește axa Washington-Teheran, dar nu dezamorsează complet fronturile regionale. Reuters scrie că Hezbollah și-a suspendat operațiunile după anunțarea acordului, dar Israelul intenționează să își mențină prezența militară în sudul Libanului. Reacțiile internaționale sunt prudente. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a salutat acordul, dar a cerut reținere și aplicare rapidă cu bună credință. Emiratele Arabe Unite au cerut implementarea deplină a acordului și garantarea libertății de navigație prin Ormuz. În Iran însă acordul nu este primit unanim. The Guardian relatează că facțiuni ultraconservatoare îl atacă drept o capitulare, acuzând lipsa unor garanții clare privind sancțiunile, compensațiile și controlul asupra strâmtorii Ormuz. Susținătorii guvernului răspund că Iranul nu a cedat pe dosarul nuclear și că a obținut oprirea războiului și relaxări parțiale. Acordul poate opri focul, dar nu schimbă încă arhitectura neîncrederii. Reuters observă că Statele Arabe din Golf își recalibrează poziția după ce au văzut că nici intervenția americană, nici cea israeliană nu au eliminat capacitatea Iranului de a proiecta amenințări în regiune. În acest sens, Iranul iese din război lovit, dar nu izolat complet, iar Washingtonul iese cu un acord, dar nu neapărat cu obiectivul strategic inițial îndeplinit. Pacea de astăzi trebuie citită ca o ușă întredeschisă, nu ca o garanție. Dacă semnarea din Elveția are loc, ea va conta enorm pentru petrol, pentru navigație, pentru piețe și pentru evitarea unui război regional și mai larg. Dar dacă dosarul nuclear, sancțiunile și rolul Iranului în regiune sunt împinse doar pentru mai târziu, atunci Golful Persic nu intră în pace, ci într-o pauză tensionată. Iar în Orientul Mijlociu, pauzele tensionate sunt uneori doar capitole dintre două crize. Întrebarea acestei seri nu este dacă s-a semnat pacea, ci dacă actorii care nu au semnat-o o vor lăsa să trăiască.
1: Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Claudiu Degeratu. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara!
1: Acordul cu Iranul a fost semnat, textul va fi făcut public vineri. Mai pot apărea situații neprevăzute, se pot răzgândi cele două părți, asta în condițiile în care, potrivit lui G.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite, continuă negocierile asupra detaliilor acordului cadru care va fi semnat vineri la Geneva.

0: Da, mai pot interveni foarte multe divergențe. Pentru moment, acordul cadru, din punctul meu de vedere, este un acord preliminar care încearcă să rezolve cele mai importante probleme legate de oprirea ostilităților și de blocarea economică, urmând ca în cele 60 de zile să așteptăm o formulă finală de acord, care la fel este puternic influențat de potențiale sau posibile evoluții pe teren, în special, așa cum s-a menționat și anterior, din partea Israelului și nu numai. Cumva aici este partea cea mai, momentul psihologic cel mai important. Mediatorii au contribuit enorm la acest moment. Acum urmează discuțiile directe, deci urmează adevăratul proces de negociere. Până acum am avut o mediere și probabil că ambele părți chiar doresc să apară acest acord. Acum trebuie să ne amintim că și acordul nuclear anterior, care era unul tehnic și foarte îngust din perspectivă politică și diplomatică, până la urmă nu a fost implementat. Deci a treia fază, cel mai importantă după negocierea și semnarea unui acord final, este lunga durată a implementării și aceasta înseamnă de fapt un angajament la ambelor părți să supravegheze și să fiecare să respecte obiectivele la care s-au angajat în comun. Deci este de fapt un proces lung de pace la care ar trebui să ne așteptăm și care din când în când este posibil să fie punctat de acorduri sau de progrese, cum de asemenea ar putea fi și punctat de dezacorduri și chiar incidente militare care ar putea să blocheze toată această foaie de parcurs.
1: De altfel, politicienii fac declarații triumfaliste, dar pe teren doar câteva nave s-au încumetat să traverseze strâmtoarea azi, potrivit mai multor platforme de monitorizare a traficului maritim.
0: Da, și probabil că acesta este, să zicem, ultimul moment. Probabil că odată cu semnarea vor urma și, să zicem, mai multe elemente de încredere, de semnale clare date și de Teheran și de către dispozitivul militar american din regiune că se poate circula mai rapid și mai intens. Cred că partea aceasta va fi, să spunem, menținută progresiv într-o direcție de creștere pozitivă a traficului, să se normalizeze, pentru că sunt cele 60 de zile pe care părțile și le-au acordat să negocieze acordul. Deci, cumva, această fereastră de oportunitate va fi folosită intens, mai ales de către operatorii economici.
1: Iar directorul general al Fondului Monetar Internațional, Cristalina Gheorgheva, a salutat acest acord, dar a avertizat că repercursiunile războiului din Iran asupra aprovizionării globale cu energie vor avea nevoie de timp pentru a se disipa. Nimeni nu poate estima cât timp va fi necesar.
0: Acum, sigur, conflictul acesta înseamnă, de fapt, efecte distructive. Am avut unul dintre cele mai intense războaie din ultimii ani cu o anvergură mare a distrugerilor și avem, bineînțeles, efecte nu doar în Iran sau în Liban, avem și în celelalte zone de interes a unor țări din regiune care au fost afectate. Iar prudența economică s-a instalat. Aceasta este partea cea mai problematică. O serie întreagă de servicii care desfășurau sau asigurau în special siguranța traficului maritim, de la asigurări și până la escorte de nave, totul s-a redus la minimum și acum sigur că urmează o perioadă care, de punct de vedere tehnic, înseamnă de

0: zile până când se normalizează acest trafic complicat și cu impact global, după cum spuneam.
1: În altă ordine de idei, Ministerul de Externe iranian afirmați că Iranul încearcă încă o profundă neîncredere față de Statele Unite în pofida acestui acord. Citez declarația: din nefericire, trebuie să recunoaștem că neîncrederea profundă față de Statele Unite e consecința unei îndelungate istorii de fără de lege ale liderilor americani, declarația purtătorului de cuvânt al diplomației de la Teheran. Așadar, după momentul vineri, când vor continua acele negocieri și se vor pune detaliile tehnice la punct, vor fi multe lucruri de rezolvat.
0: Da, și acum, sigur, eu mă aștept ca echipele de diplomație și de la Washington și de la Teheran, de fapt, să stabilească în comun un mecanism cu pașii prudenți prin care să se încerce să se mai reducă din acest nivel de neîncredere, cu toate că el va rămâne pentru multă vreme la un nivel la care, să zicem, nu prea este util diplomației operaționale pe teren. Și bineînțeles că în acest caz probabil că ambele părți vor fi de acord să folosească mecanisme suplimentare de a menține nivelul de încredere prin misiuni de supraveghere, misiuni tehnice. Probabil că în acest sens vor fi discuții destul de ample și detaliate, pentru că înseamnă de fapt o supraveghere complexă și la nivel maritim, și aerian, și terestru.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Lumea de Mâine. Lumea de Mâine. La Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Este din nou luni seară, iar din acest moment vă invit să ascultați o nouă ediție Lumea de Mâine. Astăzi ne îndreptăm din nou atenția către natură, așa că în prima parte a emisiunii și de fapt în cea mai mare parte a ei vom afla mai multe despre un festival dedicat naturii care se va desfășura în mai puțin de o lună la poalele munților Făgăraș. Ce se întâmplă la un astfel de eveniment vom afla în doar câteva momente de la invitata mea de astăzi, unul dintre oamenii implicați în organizare. Spre finalul emisiunii ajungem la Botoșani, acolo unde doi elevi demonstrează că tehnologia, spiritul civic și creativitatea pot avea un impact real în viața oamenilor. Astfel, cei doi au dezvoltat o brățară inteligentă destinată persoanelor nevăzătoare. Cum funcționează aceasta, descoperim la momentul potrivit. Sunt Tibi Ursan, vă invit să rămâneți alături de mine în minutele ce urmează. Dacă e vorba despre natură, îi avem alături de noi pe prietenii de la Fundația Conservation Carpatia, pentru că ei și-au făcut un scop din a proteja și a prețui în egală măsură natura. Și lucrul ăsta se întâmplă deja de ani buni.
4: Așa este, sunt 16 ani de când există ani. Fundația Conservation Carpatia.
3: Anterior am vorbit despre revenirea vulturului sur în România și astăzi ne îndreptăm atenția către un festival aparte, către un festival dedicat naturii. Victoria Donos, director de comunicare Fundația Conservation Carpatia. Bună seara, binevenit!
4: Bine vă regăsesc!
3: Avem un subiect interesant pentru cei pasionați de munte și în special de natură și au toate motivele pentru a da volumul puțin mai tare și pentru a fi atenți la discuția noastră în minutele ce urmează, pentru că astăzi vorbim despre Făgăraș Fest. Hai să începem cu detaliile de context. Unde se desfășoară evenimentul, când și cui se adresează?
4: Făgăraș Fest este la poalele munților Făgăraș, lângă Sibiu, în comuna Racovița, Sebeșul de Sus. Se întâmplă evenimentul pe Valea Moașei, așa se numește acest loc. Aveți un peisaj deosebit cu munții Făgăraș acolo, dar și un aer de munte, așa cum doar acolo este. Și se întâmplă între 10 și 12 iulie.
3: Despre ce este vorba mai exact? Am dat un mic indiciu puțin mai devreme, am zis că vorbim despre un festival dedicat naturii. Ajută-ne să înțelegem mai mult despre ceea ce se întâmplă acolo în perioada amintită mai devreme.
4: Este un festival în care tot ce nu se vede se simte.

0: pentru că e un festival manifest pentru viitorul Parc Național Munții Făgăraș. Scena principală este decorul, dar este și subiectul acestui festival, pentru că timp de 3 zile aici vom cunoaște natura, adică avem experiențele turelor ghidate, vom avea dezbateri despre natură, vom avea un film documentar, vom avea muzică acolo în natură, vom mânca local, pentru că punem împreună micii producători locali, vom avea o mulțime de experiențe pentru copii. Deci este un festival complex în care descoperiți Munții Făgăraș și descoperiți natura așa cum poate nu o cunoșteați până acum. Deci este un festival atât pentru cei care cunosc munții, care iubesc natura, dar și pentru cei care sunt curioși și care vor să o descopere.
1: Vreau să te întreb de ce avem nevoie de un festival al naturii și de ce Munții Făgăraș?
0: Avem nevoie de un astfel de festival pentru că avem nevoie de o platformă unde să ne întâlnim și să discutăm mai mult. Avem nevoie de un festival ca să aducem oamenii mai aproape de natură și să le explicăm lucruri pe care nu le înțelegem. Avem nevoie de un festival și pentru oamenii din comunitatea locală care să se întâlnească cu cei care vin din marile orașe și să poată să le arate ceea ce au ei mai bun acolo. Locuri, mâncare bună, meșteșug, poteci și foarte multe povești. Despre asta e și de asta avem nevoie de acest festival. Să știți că dincolo de a fi o platformă dedicată naturii, acest festival este și un instrument de dezvoltare economică pentru comunitatea locală, pentru că el promovează foarte mult comunitatea locală, promovează natura, dincolo de o simplă drumeție pe munte, pentru că în Făgăraș Fest deschide multe paranteze, ne uităm cu atenție la natura din jur și o înțelegem altfel. Și aici o să dau 2-3 exemple. Vorbim despre insecte. Da, de obicei ne uităm, tendința noastră este să scăpăm de orice insectă. Ei, să știți că o să descoperiți de la o specialistă care este rolul acestui insecte. Vom discuta despre lilieci, vom discuta despre animalele sălbatice și urmele lor prin natură, vom discuta despre arbori, vom discuta despre
1: ecosistem,
0: tot ecosistemul care există acolo.
1: Spuneai puțin mai devreme despre comunitățile locale, am remarcat acest element, n-aș vrea să-l neglijăm. Ce impact are Făgăraș Fest pentru comunitățile locale?
0: În special pentru comuna Racovița și gazda noastră, să știți că înseamnă în primul rând locuri de muncă. Pe durata festivalului noi lucrăm foarte mult cu oameni din comunitate în diversele activități necesare festivalului. Acești oameni sunt plătiți. Înseamnă un grad de ocupare de 100% pentru toate facilitățile de turism. Înseamnă curți deschise pentru corturi și pentru campere. Asta înseamnă venituri în comunitate. Înseamnă foarte multă promovare, să știți, pentru că odată cu acest festival, așa cum vorbesc eu cu tine, află lumea de Sebeșu de Sus, află lumea de Valea Moașei, de Cabana Suru, care este undeva acolo pe munte și de ceea ce poate să ofere acest sat.
1: Deci sunt beneficii atât pe termen scurt, imediat, cât și pe termen ceva mai lung, odată promovate comunitățile respective și mai știu ceva, faptul că locuitorii din comuna Racovița au acces gratuit în cadrul evenimentului.
0: Așa este, toți cei care au buletin de Racovița, dar și cei plecați. Noi am spus fiii satului, au accesul gratuit în festival, îi așteptăm și să știți că și vin. Totodată, oamenii din comunitate mai au și scena lor. De exemplu, sâmbătă seara, înainte de concertele mari, avem ansamblurile locale și oamenii care dansează și care cântă și care vin să-și prezinte portul și care, ce interesant, îi învață pe cei veniți din orașe cum se joacă o horă la ei acolo, la Racovița. Și este foarte frumos să vedem acest mix și acest transfer de cultură, de obiceiuri, de informații.
1: Ce temă avem în acest an? Care e subiectul principal al Făgăraș Fest?
0: E interesant pentru că e primul an când am dedicat festivalului o temă, se numește Servicii Ecosistemice, o temă care ar suna foarte academic. Înseamnă de fapt ce ne poate oferi natura munților Făgăraș fără să ne dăm seama. Da? Deci natura aceasta care ne livrează în fiecare zi niște servicii fără să ne emită factură. De exemplu, când privim spre pădure, trebuie să știți că 70% din serviciile care vin dinspre pădure nu țin de producția de lemn. Și dacă o privim ca pe o sursă de producție de cherestea, să știți că pădurea este o sursă finită. Însă, pădurea și Munții Făgăraș sunt în primul rând o gură de aer, sunt un bazin unde se stochează carbonul, sunt o sursă de apă, pentru că nu știu câți știți, din Munții Făgăraș, de exemplu, izvorăște râul Dâmbovița, care alimentează Bucureștiul. Sunt totodată o barieră împotriva schimbărilor climatice pe care trăim cu toții, reglează eroziunea, reglează anumite fenomene meteo extreme. Lucrurile acestea le luăm ca fiind date, fără să le înțelegem, sunt acolo, dar să știți că atâta timp cât această natură și această pădure rămâne intactă, noi vom beneficia de aceste servicii. În momentul în care începem să intervenim sau să o distrugem, să știți că lucrurile acestea se dezechilibrează și apar probleme.
1: Deci conștientizarea este un element cât se poate de important și aș spune că e chiar leitmotivul tuturor edițiilor Făgăraș Fest.
0: Așa este, așa cum spuneam, e un manifest pentru viitorul Parc Național Munții Făgăraș. Noi ne-am dorit ca Munții Făgăraș să se transforme într-o zi într-un parc național și să fie protejați pe termen lung. În acest moment, ei sunt un sit Natura 2000, deși au o natură cu ecosisteme intacte. Vorbim despre păduri virgine, vorbim despre 7000 de hectare de păduri virgine, naturale, acolo unde omul nu are nicio contribuție și este bine ca aceste păduri să rămână acolo pentru că au o valoare naturală deosebită. Sunt un habitat extraordinar pentru o mulțime de specii. Valoarea lor ca barieră împotriva schimbărilor climatice este foarte mare și atunci este bine să păstrăm aceste păduri așa cum le-am primit și să le dăm mai departe generațiilor următoare.
1: Revenind concret la cea de-a șaptea ediție, spuneai puțin mai devreme despre tururi ghidate. Ce se întâmplă în cadrul acestora?
0: Tururile ghidate sunt un mix de cultură. De exemplu, avem un tur dedicat culturii satului care ne găzduiește cu un ghid local și foarte multă natură. Și o să le iau așa de dimineața până seara târziu. Ne trezim să observăm păsările, pentru că avem un tur de observare a păsărilor cu ornitologi. Cei care sunt mai bine pregătiți pot să meargă în drumeția spre cascadele din Valea Moașei. Este o drumeție mai grea pentru cei mai pregătiți, care durează cam 6 ore. Alții pot să meargă la Cabana Suru. Iarăși avem un ghid interesant, este viceprimarul acestei comunități care s-a oferit să ne fie ghid. Avem tur despre faună și vom cunoaște animalele din această zonă, animalele sălbatice. Avem turul despre floră, avem tur despre insecte, avem tur despre lilieci care se întâmplă la lăsatul serii, avem un tur despre castori, avem tur despre viața din râul Moașei, avem un tur despre și un atelier de pescuit sustenabil cu o asociație locală care ne explică viața râului, dar și cum putem să pescuim fără să afectăm biodiversitatea din râu. Avem o drumeție pentru cei care vin cu copiii, o drumeție mai ușoară de 2 ore, în care învățăm cum să mergem pe munte responsabil, fără să ne fie frică, să ne orientăm. De ce echipament avem nevoie? Sunt o mulțime de drumeții, probabil că nici n-am reușit să le menționez pe toate, sunt peste 30 în acest an în program.
1: Chiar apropo de cei mici, este așadar un festival dedicat întregii familii, nu doar părinților.
0: Da, să știți că am gândit festivalul în așa fel încât și un copil de un an sau 2 ani să poată să se simtă bine și să descopere lucruri, dar și un adult, indiferent de vârstă, să se simtă bine. Pentru copii avem așa. Avem o provocare numită Exploratorii Munților Făgăraș, unde sunt invitați atât părinții cât și copiii să formeze echipe și să intre într-o provocare, unde o să descopere o mulțime de lucruri despre specii, natura de acolo. Echipa noastră de educație are o mulțime de jocuri. Vom avea la standul fundației iarăși activități. Avem un atelier despre ciuperci, un atelier interactiv. Am uitat să menționez și turul despre ciuperci. Este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în micologie care face aceste tururi ghidate și care vine pentru prima oară. Copiii nu se vor plictisi niciun moment la Făgăraș Fest.
1: Dincolo de tururi, sunt și discuții în cadrul festivalului și vreau să ne povestești puțin și despre Carpathia Talks. Ce se dezbate acolo sau ce se discută, despre ce e vorba?
0: Cei care poate revin din turele ghidate sau preferă să rămână în festival sunt invitați la aceste dezbateri. Avem niște teme de actualitate. Prima este legată de când intervenim sau nu în natură, ce facem în situații în care vedem un pui de pasăre căzut sau întâlnim un pui de căprioară abandonat sau un pui de urs. Am pus împreună mai mulți specialiști, de la un veterinar specializat pe animale sălbatice, ornitolog, specialist în păduri și avem această dezbatere să vedem când e bine să intervenim și când nu este bine să intervenim, care este rolul nostru al omului, după care avem o dezbatere legată de parcurile naționale și întrebarea este, sunt parcurile naționale doar o zonă unde protejăm natura sau este și o zonă de dezvoltare pentru oameni? Și aici avem diverse unghiuri, iar duminică avem o dezbatere despre schimbări climatice foarte actuală astăzi și o dezbatere, ați spune, poate nu are legătură cu subiectul, dar să știți că este bine conectat. despre dezinformarea și în special dezinformarea care vine în zona de mediu. Aceste discursuri în care spun, hei, din cauza unei broscuțe noi nu avem autostrăzi sau nu există centrale hidroelectrice din cauza ONG-urilor de mediu.
1: Aveți de combătut pe partea asta.
0: Ne dorim mai degrabă să explicăm lucrurile și să încercăm să dăm oamenilor mecanisme pentru a verifica și pentru a se îndoi de foarte multe lucruri pe care le văd și le aud.
1: Pentru că vorbim despre natură, vorbim și despre faună, spuneai puțin mai devreme despre animale. În acest an participanții pot viziona un film documentar, Wolf se numește, multipremiat, înțeleg, cu o temă cel puțin interesantă. Revenirea lupului în Europa este o temă de actualitate pentru zona aceea munților Făgăraș sau este o temă relevantă?
0: Cred că este o temă de actualitate mai degrabă pentru toată Europa și dacă ne gândim la munții Făgăraș și la noi, la români, filmul acesta cumva pune oglinda asupra lupului pe care cu toții îl știm din povești, această creatură înfricoșătoare de care ne temem, pe care n-am văzut-o cu siguranță niciunul dintre noi n-a văzut-o și care este așa un personaj care se bage spaima în oameni. Acest documentar vine cumva să demistifice aceste lucruri și să ne pune în lumina reflectorului adevăratul personaj lupul și cât de fascinantă este această creatură și cum a reușit să revină în Europa de vest după ce a dispărut mai multe zeci de ani din cauza noastră oamenilor și care sunt provocările prin care trece specia în acest moment și de ce apar conflicte în Europa de vest, conflicte dintre oameni și lupi, mai degrabă dintre animalele domestice și lupi. Și documentarul vorbește mult despre ecosistem, despre fragilitate, pentru că natura este fragilă și cum poate să trăiască natura în toată infrastructura asta și în tot zgomotul creat de noi oamenii, pentru că filmul ilustrează cum, după tot traseul parcurs de acest lup din Europa de Est, vreo 1000 de kilometri, până prin Olanda, cum reușește să se stabilizeze acolo și să-și formeze o haită și cât de greu reușește să supraviețuiască împreună în această infrastructură și în acest zgomot al nostru și intervenția omului în peisaj, pentru că noi suntem peste tot și ăsta e un pericol pentru animale. În realitate, lupul nu este un pericol pentru om, pentru că este un animal foarte sfios, evită interacțiunea cu oamenii, ci noi mai degrabă suntem un pericol pentru această specie.
1: Trebuie doar să învățăm să coabităm. Pentru că, apropo de pericol, și în cazul vulturului sur, povesteam noi anterior, s-a întâmplat la fel. Am reușit să facem această specie să dispară de pe teritoriul național.
0: Așa este. Este o specie care a dispărut, care în acest moment începe să reapară. Suntem la primii pași. Încă nu putem să spunem că specia are venit, vulturii sunt încă în aclimatizare, urmează să fie eliberați. Vor urma niște decenii în care va trebui să lucrăm mai multe organizații pentru ca specia să-și revină.
1: Spuneam puțin mai devreme și despre muzică. Este un alt element în cadrul festivalului. După toate aceste activități despre care am povestit, ce avem seara? Ce ascultăm mai exact?
0: Anul acesta venim cu o formulă inedită. Am scos Filarmonica de stat din Sibiu și o aducem în festival. Vom deschide festivalul vineri seara cu Vivaldi, sub munții Făgăraș. Un concert cu siguranță care va aduce multă emoție. Continuăm cu Roa și în felul acesta avem cumva un mix între muzică clasică și muzică modernă. Iar sâmbătă avem un concert al comunității locale ca să ne simțim, mai bine locul, după care urmează concertul aniversar Vița de Vie 30, iar după avem DJ. Să știți că este un om al locului, Raul Carpiuc, este un om din comunitate care deja al treilea an ne-a dovedit că știe să aducă ritmul munților Făgăraș acolo în festival.
1: În speranța că am stârnit curiozitatea ascultătorilor, povestește-ne puțin și despre prezența online, unde pot găsi oamenii toate aceste informații într-un loc virtual.
0: Ne găsiți pe făgărașfest.ro. Acolo găsiți toate detaliile despre programul festivalului, cazare, cum ajungeți la festival, bilete și alte lucruri, dar ne găsiți și pe rețelele sociale, pe Instagram, pe Facebook. Suntem foarte activi, dăm constant informații despre festival. Vă ducem în culise ca să înțelegeți de fapt despre ce este acest festival.
1: Victoria Donos, director de comunicare Fundația Conservation Carpatia, îți mulțumesc pentru prezență.
0: Să ne revedem cu bine la Făgăraș Fest.
2: Lumea de mâine.

Dăm muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place.

0: Ajungem în momentele următoare la Botoșani, acolo unde doi elevi au transformat pasiunea pentru știință într-un sprijin real pentru comunitate. Ei au proiectat o brățară inteligentă pentru nevăzători. Dispozitivul poate să vadă obstacolele din jur și să ghideze utilizatorul în spațiu. Prin acest proiect, care combină tehnologia cu spiritul civic și creativitatea, cei doi tineri au obținut calificarea la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. Dincolo de premii, brățara a strânit totodată interesul comunității persoanelor cu deficiențe de vedere. Aflăm mai multe în continuare de la Gina Poenaru.
1: Denis Erdic și Cristina Foca sunt elevi ai Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din municipiul Botoșani. Denis este elev în clasa 11-a și nu este la prima performanță de acest fel. Cu numeroase participări și premii la Olimpiadele de TIC și Inovare Digitală, tânărul și-a construit deja reputația unui elev perseverent și pasionat de tehnologie.
2: Am mai lucrat la o mini-stație compactă, specială pentru măsurarea temperaturii aerului, a gazelor și a sunetului. Doresc să mai lucrez și la un braț bionic, la alte metode de orientare pentru nevăzători și să găsesc chiar și pentru oameni în vârstă o soluție pentru articulațiile care nu îi mai ajută să se ridice sau să lucreze, să muncească.
1: De această dată, succesul a venit în echipă alături de Cristina Foca, elevă în clasa 9 și apasionată de informatică, aflată la începutul unui drum promițător în domeniul cercetării și al inovației.
3: Ce înseamnă informatica? În ce fel te ajută?
4: Este un mod de gândire, un fel de a vedea lumea diferit. Nu este doar o materie din școală sau doar o limbă în care poți să programezi. Este ceva în care vezi lumea mai logic. Sper să devină un inginer sofisticat.
1: Îndrumați de profesoara Adriana Vatavu, cei doi au reușit să transforme o idee curajoasă într-un prototip funcțional.
2: Brățara e un proiect care nu e o invenție, inovează și nu va schimba lumea, ci va ușura viața nevăzătorilor.
3: În ce sens?
2: În spațiile mai închise, de exemplu un supermarket, nevăzătorii nu pot să umble cu bastonul. E destul de dificil, lovesc alți oameni, o să dărâme produse de pe rafturi.
3: Cât timp ați lucrat la această brățară?
4: De la începutul anului școlar. Mai întâi am făcut un concept, am făcut planuri, am căutat materiale și treptat am ajuns la etapa națională. Este doar un prototip și îl va face mai bine cu ajutorul profesorilor.
3: Din ce e constituit acest dispozitiv?
2: Componentele folosite pentru această brățară sunt un senzor ultrasonic, un acumulator litiu-ion de 1 amper, o placă de dezvoltare unde se pune codul ca brățara să funcționeze corect și o bandă cu Sky pentru a putea fi așezată pe mână.
1: Brățara inteligentă funcționează pe baza ultrasunetelor și este prevăzută cu doi senzori care acționează asemenea unor ochi electronici.
5: Obstacol detectat la aproximativ 50 cm.
2: Brățara cum funcționează? Pe baza ultrasunetelor trimise spre un obiect care se întorc înapoi, măsoară distanța în timpul în care ajunge acel ultrasunet. Brățara își crește intensitatea de vibrație pe cât de aproape e de acel obiect. Așa,
3: un detector de metale aproape, da?
2: Ceva asemănător.
3: Ca să înțelegem.
2: Avem și o aplicație pe telefon care indică vocal distanța de la brățară până la obiect. E exprimat în centimetri și are anumite praguri când detectează la ce distanță e observat acel obiect.
3: Ne spune și ce fel de obiect este?
2: Din păcate nu, doar informează nevăzătorul că se află un obiect la o anumită distanță.
5: Obstacol detectat la aproximativ 15 cm.
1: Mai mult decât un simplu experiment tehnic, proiectul a atras deja atenția și interesul persoanelor nevăzătoare, care văd în această invenție o posibilă soluție pentru mai multă independență și siguranță în viața de zi cu zi. Directorul liceului Mirela Sanduleanu.
6: E un început. În anii de liceu, dar acești copii au potențial să crească foarte frumos în mediul academic mai departe, cu siguranță.
3: Spuneați că acest dispozitiv pe care l-au creat a stârnit interesul.
6: Da, așa este. Am primit o solicitare din partea unei persoane nevăzătoare care ar dori să testeze acest dispozitiv.
1: Pentru Denis și Cristina, succesul nu înseamnă doar medalii și competiții, ci și șansa de a crea ceva util pentru comunitate.
3: Știi dacă mai există pe undeva proiecte ca ale voastre? Adică sunt idei originale?
2: Posibil adaptate? Să mai existe, dar ideea nu e cine a făcut primul, nu înseamnă original, și ideea cum ai muncit și cum ai creat.
3: Și faptul că e munca voastră de la zero, nu?
2: Da.
4: Dorim să aducem persoanele cu dizabilități la normalitate, adică să se simte la fel ca noi oamenii care avem abilitatea de a vedea sau a auzi.
0: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să reascultați, pe pagina de podcast veți găsi emisiunea de astăzi în cel mai scurt timp și în orice moment edițiile anterioare. Sunt Tibi Ursan, până data viitoare, toate cele bune!
7: Ați ascultat în reluare emisiunea Lumea de Mâine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, colonei Gheorghe Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați ieri în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Ei au fost judecați sub acuzația de abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Reporterul nostru Diana Surdu detaliază.
2: Conform deciziei instanței militare, cei trei foști jandarmi au fost achitați pentru că, citez, fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitală implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați, au primit pedepse cu suspendare pentru purtare abuzivă. Pe latură civilă, instanța a respins toate cererile de acordare de daune materiale. Doar 4 persoane au primit daune morale, sume de 5.000, 7.000 de lei, respectiv 15.000 și 25.000 de lei, de la jandarmii condamnați sau în solidar cu jandarmeria. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces. Procurorul de ședință solicita să aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei cu un spor pentru circumstanțe agravante.
1: Diana Surdu. Procurorii militari care i-au deferit justiției pe jandarmi și pe foștilor șefi au susținut în rechizitoriu că intervenția în forță împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare, precum bastoane de cauciuc, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe, poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant. Senatul a adoptat o scrisoare prin care își exprimă susținerea pentru repatrierea minorelor Sara și Tiana Samson în scopul reunificării familiei, în conformitate cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate acum câțiva ani de Administrația Serviciilor Sociale Suedeze pentru o presupusă violență în familie și extremism religios. Declarația de ieri a senatorilor prevede, printre altele, și elaborarea unui calendar convenit cu autoritățile suedeze, care să conducă la repatrierea celor două fete, ne-a informat reporterul nostru Alexandra Cristea. Miniștrii europeni de externe au dat ieri oficial undă verde deschiderii primului capitol de negocieri pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acesta vizează legislația din domeniul justiției, lupta împotriva corupției, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și regulile economice. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că ambele țări au realizat reforme dificile în circumstanțe extraordinare și că viitorul acestora se află în Uniunea Europeană, iar aderarea lor va face Europa mai puternică. Tot ieri, miniștrii europeni de externe au adoptat noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități care au legături cu activitatea de război a Rusiei, iar pachetul 21 de sancțiuni a fost și el pe masa Consiliului, dar există încă detalii care trebuie finisate pentru adoptare, după cum ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Datele meteo, astăzi vor fi posibile ploi pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București, acum în capitală 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Real Madrid a oficializat transferul lui Marc Cucurea de la Chelsea în schimbul a 55 de milioane de euro. Fundaș stâng în vârstă de 27 de ani, Cucurea a semnat un contract valabil până în 2032. Cucurea este singurul jucător de la Real Madrid din lotul Spaniei la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Campioana europeană a debutat cu o remiză 0-0 în fața selecționatei din Capul Verde, o națională aflată la prima participare la Cupa Mondială. Campiona României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a anunțat al patrulea transfer al verii. Extrema de forță Dușan Beslaci, component al naționalei Serbiei și ultima dată jucător în campionatul Rusiei. UBT i-a mai transferat pe Bobe Nicolescu și americanii Otis Livingston și Jalen McCrary. La turneul ATP 500 de la Halle, în Germania, Flavio Coboli, finalist la Roland Garros, a fost eliminat în primul tur. Coboli a fost învins la debutul său pe iarbă de Francis Tiafoe din Statele Unite. Dintre favoriți, Felix Auger-Aliassime și Lerner Tin au avansat în optim. Cap de serie 1, campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev, va juca în primul tur cu Vítko Priva din Cehia.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Ascultați Radio România Actualități.

0: Jurnalul sportiv al serii pe Radio România Actualități, sunt Adrian Soare, suntem în contracronometru și remarcăm cu mare bucurie faptul că au început să intre grei la Cupa Mondială după Brazilia, remiză cu Marocul și Germania, care pare că a stricat veselia celor din Curaçao. Joacă Spania în această seară, în vreo jumătate de ceas, mâine va juca Franța cu Senegalul, miercuri avem și Argentina, dar și marele șoc al primei etape, Anglia contra Croației.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Împreună cu fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica. Bună seara, Ciprian!
2: Bună seara, salutare!
0: Bună seara! Uite, m-am gândit în prima instanță că ții cu Germania, întrucât ai jucat atâția ani în Germania, dar nu știu, ceva îmi spune că mai bine te întreb pe tine. Cu cine ții la ediția asta de mondial?
2: E clar că nemții ne-au rămas așa în suflet atâția ani petrecuți în Germania, dar nu cred că au echipă de câștigătoare de campionat mondial. Foarte mulți jucători tineri, mă rog, un rezultat foarte promițător. Cu toate că la un moment dat, când am văzut că egalează Curaçao pe germanii, zic, pe nemți, zic, domne, incredibil, nu se poate. Și totuși a început mașinăria nemțească să joace fotbal și...
0: Au avut și un șut la un moment dat, la 1-1, cei din Curaçao s-au aventurat și au avut o poziție interesantă de șut. Bine, a fâlfâit mingea vreo 3 porți deasupra, dar oricum, au jucat precum au venit, cu veselie mare.
2: Exact. Ei, pentru ei important e că sunt acolo. S-au distrat cei din Curaçao, am văzut că dansează, tot felul exact. De ritualuri. Când vezi astfel de echipe, chiar și Africa de Sud, se pare că, bă, parcă am fi putut și noi să fim acolo.
0: Uite,
2: cam asta e senzația.
0: Asta e o temă. Acum, după câteva zile la Mondial, am apucat să vedem multe echipe și echipele care sunt mari favorite și cele care sunt mai subțire îmbrăcate, așa, ca să zic așa. Ideea este în felul meu să spune, parcă noi eram mai buni decât Curaçao. Tu cum vezi chestiunea asta?
2: după război, clar că mult vite seara, dar acum eram și noi buni dacă am fi mers acolo. Măi, e foarte adevărat, mai ales că am văzut și Turcie, care pierd la sfor 2-0 cu Australia, cu cangurii. Neașteptat. Noi n-am fost în stare să le punem probleme. Dar, clar, acum văzând de la televizor, hai mă, că puteam și noi. Merg cele mai bune echipe acolo. Din păcate, noi nu mergem la mondial nici în acest extins mondial, cu încă 16 echipe în plus. În loc de 32, sunt 48 de echipe și totuși nu mergem la mondial. E o situație în care, repet, privind de la televizor, ți se pare că ai putea fi acolo, însă realitatea spune că n-ai față.
0: Ce ți-a plăcut până acum, Ciprian Marica? Vreun jucător, vreo echipă, vreun meci anume, ce te-a atras până acum?
2: Băi, fotbalul e un sport de echipă. Cel mai bun mi-a plăcut Maroc. Pare că zici că ei erau brazilienii în meciul cu Brazilia. Pentru că, băi, Maroc se joace de o calitate excelentă, dintr-o atingere... Dai și pleacă, jocul ăsta simplu și frumos, ochiului plăcut, combinații frumoase. Pentru mine, surpriză clar, este Maroc. Apoi, sigur, am văzut Japonia, care pune probleme Olandei și ține Olanda în joc, 2-2. Un meci în care Japonia a avut momentele ei de dominare ale a jocului, nu a fost frică, nu s-a... Adică, băi, chiar... Sunt surprize plăcute, ce să zic, Maroc și Japonia până acum, în rest Australia iarăși care reușește să bată Turcia, Qatar care reușește să facă să smulgă un egal pe final Elveției, sunt surprize, sigur, fiind atât de multe echipe, vom mai vedea surprize.
0: Cum ți se pare ideea, Ciprian Marica, aceasta ca la intonarea imnurilor?

0: să fie și rezervele în teren, nu numai titularii.
1: Da, pe de-o parte e mișto, pentru că să stai pe bancă acolo, n-aveai, nu era așa, nu simțeai, nu trăiai atât de bine cât o trăiești fiind pe gazol. Și da, eu salut chestia asta, mi se pare mișto că toți jucătorii, stafful, toată lumea acolo, mi se pare foarte ok.
0: E vreun moment, uite întrebarea asta, Ciprian Marica, nu voiam să ți-o spun, dar e vreun moment în zilele astea de când a început mondialul să ai regretul unui turneu final de mondial pe care, uite, tu nu l-ai prins?
1: Asta e regretul suprem, că n-am ajuns să joc la un mondial, da, fără doar și poate. Însă, totodată, iarăși mă întorc și spunem, băi, să fim realiști, la momentul ăla erau super echipe, n-am avut față să ajungem la mondial și n-am putut mai mult. Și plus de asta n-aveam nici mintea de acum. Atunci eram pe grabă, pe fugă, nu știu unde mă grăbeam, unde mă duceam și nu numai eu, toți. Aveam alte preocupări. Mă gândesc acum că mă plăteau să joc fotbal și acum dau eu bani să mă duc să fac sport, să joc un fotbal.
0: Extraordinar. Bravo. Mi-a plăcut replica asta.
1: Îmi dau seama prea târziu, din păcate. Atunci neuronii, ăsta, corpul, ce, energia pe care o ai permanent, parcă n-ai stare. Asta e viața. Deocamdată încercăm și mi-aduc aminte că îmi spuneau și mie, cei mai în vârstă, cei care terminaseră cu fotbalul, că, băi, Ciprian, e cea mai frumoasă perioadă aia când joci fotbal. Bă, dă maxim, bă, tragi, mi se părea așa, zic, bă, nu, hai mă, ce-mi spun ăștia mie. Mi se părea că nu o să se termine niciodată, mi se părea că o să joc forever. După aia, sentimentul era că, băi, spre final, hai mă că se termină, gata, mă plictisisem, nu mai aveam chef, mi se părea că e prea mult.
0: Ce mi se pare acum extraordinar, că aud cuvintele astea de la tine, Ciprian Marica, și aș vrea să le spun celor poate mai tineri care ne urmăresc, sunt cuvinte spuse de un atacant care a fost la Național în peste 70 de meciuri și ai vreo 25 de goluri la prima reprezentativă. Adică tu chiar ai jucat la Național.
1: Mai am jucat, da, dar, repet, Am determinat, la fel ca mulți dintre colegii mei, cu sentimentul că puteam mai mult. Și personal, cât și ca echipă. Dar n-am avut mintea de acum.
0: Mulțumesc. Mulțumim mult, Ciprian Marica. Seară frumoasă, baftă cu farul și mulțumiri pentru prezența în program.
1: Mulțumesc și eu, seară plăcută.
0: Ciprian Marica, o plăcere. L-am avut în studio, în Contra Cronometru, în această seară pe Radio România Actualități. Avem, ca de obicei, subiecte dedicate mondialului. Bogdan Pasăre a rămas cu noi. Are o frizură nouă, e împrumutată din mondialul asiatic de acum 24 de ani, de când Senegalul îi bătea pe francezi. Pentru informațiile inedite ale acestui mondial. Bogdan, bună seara, mulțumiri că ai rămas alături de noi.
2: Te salut, Adrian, bună seara tuturor. Arabia Saudită va juca în această noapte de la ora 1, ora României, va debuta împotriva Uruguayului. Uruguay pregătită de unul dintre preferații tăi,
0: Loco
2: Bielsa.
0: Loco Bielsa.
2: Bun, saudiții au investit, că au de unde, într-o tehnologie inovatoare pentru portarii echipei naționale, portari care folosesc la antrenamente niște ochelari stroboscopici. Această tehnologie funcționează prin lentile cu cristale lichide. Care este scopul? Acela de a forța creierul să proceseze informațiile vizuale mai rapid, îmbunătățind capacitatea de anticipare și concentrare pe detalii cruciale, cum ar fi mișcările adversarului sau unghiul unui șut. Costul, dacă vrei o pereche?
0: Dă-ne, simt că 400, ne vei da o palmă, 400, nu un preț.
2: 400 de dolari. 400 de dolari.
0: 400 de dolari, da. Aici sunt puțin dezamăgit. Mă așteptam la ceva
2: mai scump.
0: Teribil, da. Deci nu o să mai dea nimeni gol acolo, e clar.
2: Vom vedea diseară.
0: Vedem diseară la meci cu Uruguayul. Deci de aceea se spune Saudia, mai nu se spune Arabia Saudită, se spune Saudia. Antrenorii noștri care au antrenat acolo, când s-au spus să mă duc în Saudia.
2: Da. Okay. Mergem mai departe. Anglia urmează să joace și ea la...
0: Nu le-a mai furat nimeni crampoanele, nimic.
2: Nu le-a mai furat nimeni crampoanele, au însă fani care mai de care mai trăzniți. Unul dintre ei colecționează beri. Mai întâi le colecționează și după aceea o să le și bea. Pentru moment le-a colecționat. Dar ce fel de beri? Din țările participante la acest mondial, adică a colecționat 48 de beri diferite din fiecare țară. Și a recunoscut că cel mai greu i-a fost să facă rost de o bere din Irak, pe care i-a adus-o un prieten și a trebuit...
0: Băută.
2: Nu, era un sketch pe care le-am băut. 30 de lire sterline a plătit pentru această bere din Irak și de asemenea

0: ne-a mai spus acest fan interesant, Gus Halley îl cheamă, că pentru țările unde nu se bea alcool, gen Qatar sau Arabia Saudită, a trebuit să colecționeze, să aducă beri non-alcoolice. Și a mai spus că după eliminarea fiecarei echipe de la acest campionat mondial, va consuma berea respectivă.
1: O să fie mai greu la finalul grupelor, că atunci sunt eliminate in corpore niște echipe și va trebui
0: probabil
1: să beau.
0: Că atunci va fi și mai sete, mă gândesc.
1: Exact. Dar pare oricum un amator de bere de cursă lungă.
0: Okay. Trecem frumă. Acum
1: până
0: și
1: aici,
0: la...
1: ești bun, ești bun.
0: Îți mulțumesc, de la freză, okay. Mi se trage. Mergem mai
1: dar
0: departe cu lucruri,
1: asiatică, să recunoaștem.
0: Okay. Cred că de la Haaland. Îl aștept cu drag. Mergem la lucruri mult mai serioase și mai profunde. Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, le-a oferit jucătorilor naționalei Portugalii brățări în memoria lui Diogo Jota. Pe fiecare brățară sunt inscripționate numele tuturor jucătorilor din lotul Portugaliei, plus numele lui Jota. Știm bine ce s-a întâmplat cu fostul jucător al lui Liverpool. Îi vor aduce un omagiu cu ocazia partidei cu Republica Democrată Congo. Meciul de debut al Portugaliei la acest turneu final va fi pe 17 iunie de la ora 22. Mergem mai departe cu eroul din Qatar, Boalem Kuki, omul care a egalat în prelungirile
1: ca Mihailă,
0: exact, că tot cu Elveția, exact. Acum nu știu ce a primit Mihailă pentru cele două goluri de la Luțerna, dar le spunem ascultătorilor ce a primit acest băiat, Boalem Kuki, din partea statului Qatar, pentru că el este erou acum, la el acasă, va primi un cec de 3 milioane de dolari, plus un bolid de lux, nu-i mai spun numele că am mai făcut reclamă și la alte branduri, un bolid de lux evaluat la 600.000 de dolari. Tot să dai goluri pentru naționala
1: la mai mare, se spunea la mai multe.
0: Și încheiem cu Argentina, campioana mondială, unde 13.000 de tați din Argentina sunt interziși la meciurile de la Cupa Mondială pentru neplata pensiei alimentare. Autoritățile de la Buenos Aires au transmis Statelor Unite o listă cu aproximativ sau 13.000 de tați care nu și-au îndeplinit obligațiile față de proprii copii. Autoritățile argumentează că mulți dintre cei aflați pe această listă au invocat dificultăți financiare. Pe de altă parte, acești băieți ar avea resurse, zic eu, nelimitate pentru deplasări internaționale și bilete costisitoare la meciurile Argentinei de la turneul final. Mi se pare
1: în lumina acestei știri, care într-adevăr este o noutate absolută pentru noi toți cei din linia întâi, de aici de la Contra Cronometru, îți imaginezi cum vor fi analizate imaginile de la Cupa Mondială în Argentina. Nu numai la meciul Argentinei, deci toți spectatorii care vor apărea în cadru vor fi analizați. Bine că numai e cu Kiss Cam, că dacă era cu Kiss Cam, și acolo apăreau alte...
0: Și pe melodia lui Coldplay. În general, Kiss Cam-ul se face pe o melodia lui Coldplay.
1: Bogdan Pasăre a fost împreună cu noi, mulțumim și într-adevăr lucruri serioase, nu aceste fleacuri simpatice. Astăzi Spania, Cabo Verde începe la 19, Belgia, Egipt la 22, la noapte Arabia Saudită, Uruguay ora 1 și Iran, Noua Zeelandă la 4 dimineața.
2: Mondialul Nord-American de fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
1: forever young. Și aici apare Shakira. E bine, nu apare Shakira, apare Ioan Ovidiu Sabău, care a fost prezentat astăzi ca antrenor principal la Farul, reportaj de Sorin Cealera.
3: Moțul vine la Constanța după experiența Universitatea Cluj și acceptă provocarea de a prelua o echipă care a încheiat sezonul precedent în genunchi, fiind la un pas de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău.
4: Sigur, ca antrenor, ce-ți dorești? Să obții rezultate, să ajuți echipa să crească. E o reconstrucție care trebuie să o facem împreună. La fel să-i ajut pe cei tine, care au valoare, au calitate, să crească, să formeze ca jucători. Vreau să am această satisfacție că echipa se va exprima foarte bine, va crește, va avea identitate, se ajut pe jucători să se identifice cu această echipă, se ajut să gândească în felul acesta, pentru că doar așa vom putea fi foarte, foarte puternici. Vin la un club impecabil, foarte, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară. Cred că este în primele 3-4 cluburi ca și organizare, ca și infra.

0: natură. Vreau să avem o colaborare corectă.
1: Președintele clubului Gheorghe Popescu a calificat sezonul precedent drept cel mai prost din istoria echipei și anunță cu bucurie venirea fostului coleg de la Națională, Ovidiu Sabo, pe care Farul l-a curtat și în finalul sezonului trecut în play-out, înainte de instalarea lui Flaviu Stoican.
2: Dorim de mult pe Neluțu,

0: Urmează o perioadă complicată în care vor fi plecări, dar și sosiri de jucători. Veteranii Ionuț Larie și Denis Alibek au semnat prelungirea contractelor cu Farul și vor rămâne la echipă. Primul transfer anunțat este al mijlocașului francez de origine algeriană, Edi Negadi.
1: Suntem, sigur, în căutări, analizăm mai mulți jucători, pe unii putem să-i transferăm, alții, pe când să-i transferăm, au alte variante, găsesc alte soluții, dar suntem preocupați, mai ales în partea defensivă, în zona centrală, fundașii centrali, acolo cred că este o prioritate să găsim un fundaș central.
0: Echipa a făcut astăzi vizita medicală și a efectuat primul antrenament sub comanda lui Ovidiu Sabău. Vor urma mai multe meciuri de pregătire cu echipe din Bulgaria, dar și cu Oțelul Galați și Dinamo pe 11 iulie, înainte de startul în noul sezon al Superligii.
2: Pentru că sezonul de ascensiune pe Himalaya s-a închis, Gabriel Bucur a descoperit alte vârfuri.
3: Alpinistul Adrian Ahrițculesei a închis al doilea cerc al provocărilor montane după ce urcase pe cei mai înalți vulcani de pe cele 7 continente. Temerarul din Petroșani a încheiat și seria celor mai înalți 7 munți reprezentativi ai lumii. Din Alaska, Adrian Ahrițculesei ne povestește cum a decurs această ultimă expediție, prima dusă la capăt pe muntele McKinley după încercări eșuate. Felicitări, Adrian, bună seara!
4: Bună seara! Mulțumesc frumos pentru această prezentare. Sunt foarte fericit de această reușită. Pot să spun că am intrat într-un cerc scurt de persoane care au terminat ambele circuite. Mă refer la Seven Volcano și Seven Summit. Despre această expediție, ce pot să zic? Totul a decurs conform planului. În data de 3 iunie am zburat din Talkeetna către Ghețar, unde se află tabăra de bază. Mai sus de tabăra de bază mai sunt încă 4 tabere intermediare. Totul a decurs conform planului. Ne-am aclimatizat foarte bine. Vremea a ținut cu noi și pe data de 11 iunie eram pe cel mai înalt vârf din America de Nord, vârf care se numește McKinley sau Denali.
3: Muntele McKinley are o înălțime de 6190 de metri. Vizual arată perfect pentru cei care vor să învețe să picteze. Este ca o cazemată albă de nepătruns, un munte foarte interesant. Spui că ai ajuns în vârf în 11 iunie, la ce oră?
4: 11 iunie în Alaska, cred că era 12 iunie în România, la ora 17, ora Americii. Pentru că Alaska aparține de Statele Unite ale Americii.
3: Diferență de 11 ore între noi și tine în acest moment.
4: Da, diferență de fus orar. Sunt foarte fericit că organismul meu s-a adaptat la aceste condiții. Diferență de fus orar la temperaturile scăzute de acolo, pentru că sunt temperaturi -20, -25 de grade Celsius. Chiar în ziua vârfului au fost și -30 de grade Celsius. Organismul s-a adaptat inclusiv la lumina permanentă, pentru că este lumină tot timpul zilei. Este o problemă când te pui la somn în cort și să fie doar lumină, dar să zic așa, sunt foarte fericit de această reușită și că tot planul de antrenament care mi l-am făcut, să zic așa, a dat roade și mi-am îndeplinit acest obiectiv.
3: De la 27-28 de grade în România la -30 de grade acolo în Alaska, Adrian Ahrițculesei, ce te-a făcut să renunți în precedenta încercare de ascensiune și ce a funcționat de această dată?
4: Am reușit să ajung pe McKinley din a doua încercare. Anul trecut am fost acolo. Din păcate vremea nu a ținut cu noi. A nins foarte mult într-o perioadă relativ scurtă. Cred că în aproximativ 24 de ore a nins aproape un metru de zăpadă și a fost un risc ridicat de avalanșe și am fost nevoit să abandonăm ascensiunea. A fost o decizie grea, dar corectă, pentru că muntele m-a învățat că viața este cea mai prețioasă.
3: Și acum, ce a funcționat?
4: Vremea a ținut cu noi, ne-am aclimatizat foarte bine, cum am spus, și am ajuns pe vârf. Am găsit vârful, am eu o glumă, am găsit vârful de data aceasta. Țin să menționez că anul trecut am fost cu o companie americană, iar de data aceasta am abordat un pic altfel expediția. Am mers ca și alpinist independent, mi-am găsit un coechipier pe care îl cheamă Cosmin. El locuiește în Germania și, să zic așa, având cunoștințe și experiența de anul trecut, a fost un avantaj pentru noi lucrul acesta.
3: Cum se vede Alaska de la peste 6.000 de metri?
4: Pe vârf, sincer, din păcate nu am prins senin, dar ce pot spune de acolo? Că lumea parcă pare mai frumoasă.
3: Și mai liniștită.
4: Și mai liniștită, da.
3: Adrian Ahrițculesei, după cei 7 vulcani și cei 7 munți de pe toate continentele, ce planuri mai ai?
4: Nu știu, acum sunt sincer un pic și obosit. Abia ieri dimineață, să zic, am ajuns în civilizație. De 2-3 ori am ajuns în Anchorage, ca să zic, e cel mai mare oraș din Alaska. Acum, sincer, aș vrea să mă bucur de această reușită, să mă liniștesc un pic. Aștept să ajung acasă la familia mea, să mă bucur cu ei și nu m-am gândit pe viitor, pentru că m-am concentrat foarte mult la această expediție, pentru că

0: era oarecum un pic de presiune pe mine, știind că m-am încercat anul trecut și țin să-i mulțumesc pe această cale lui Dumnezeu că mi-a dat putere și am reușit să ajung pe Denali și să închei și circuitul Seven Summit. Pentru mine înseamnă foarte mult, adică să am ambele circuite terminate, mă refer la Seven Volcano și Seven Summit, înseamnă foarte, foarte, foarte mult. Nu știu, ca și un termen de comparație, e ca și o echipă care câștigă Champions League, ceva de genul.
1: O curiozitate materială spre final, cât a costat această expediție pe cel mai înalt munte din America de Nord?
0: Ținând cont că m-am organizat singur cu totul, să zic așa, am ieșit la preț mult mai bine față de anul trecut când am mers cu o companie americană. Cred că undeva la 12-13 mii de dolari, inclusiv zborurile, București, Anchorage, logistică. Mai este un zbor relativ scurt de aproximativ 30 de minute dintr-un salt al Kidna până pe Ghețar. Permisul, pentru că dacă vrei să încerci să ajungi pe Denali, cel puțin cu 3 luni înainte, trebuie să aplici pentru un permis. Bine, și nu intră echipamentul, dar sunt destul de costisitoare expedițiile.
1: Felicitări!
0: Pe această cale țin să le mulțumesc și partenerilor și familiei care m-au susținut și încurajat.
2: Victorie mare pentru voleibaliștii români în turneul de la Mioveni, turneul pe care, nu-i așa, nu avea cum să-l rateze Catrinel Oprișiu.
3: Sergiu Stancu, România încheie acest turneu de la Mioveni cu o victorie muncită, 3-2 cu Spania, 15-9 în decisiv. Până la urmă, băieții când vor să joace, joacă.
4: Băieții vor întotdeauna să joace. Se mai întâmplă din când ca și adversarii să aibă calitate. Să nu uităm că de partea cealaltă a fileului au fost jucători cu mare experiență, jucători care au jucat prin campionate puternice. Ridicătorul a jucat în Polonia, Falsu, că după a trecut pe poziția de extremă, a jucat și în Coreea, un jucător cu experiență, jucător pe centru care a jucat în Belgia și la campioana Spaniei. Nu este că nu s-a vrut, este doar și calitatea adversarilor. Noi ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. Vreau să-i felicit cu viu grai pe băieți pentru că ceea ce au făcut ei nu este ușor. Venea dintr-o situație dificilă pentru că am început greu această competiție cu o înfrângere categorică în urma unui joc slab al nostru în Letonia. Și uitați că ușor, ușor aceste victorii, mai ales victoria de azi, ne dă încredere pentru ceea ce urmează, pentru că știm care este visul nostru și al tuturor să avem o evoluție foarte bună la campionatul european care ne așteaptă în luna septembrie.
3: Până în luna septembrie urmează turneul din Albania, de la Tirana. Danemarca pare cea mai dificilă adversară, are 11 puncte în acest moment. Este un test important și util pentru europene?
4: Da, Danemarca, dacă mă țineți minte, și în 2023 am avut o înfrângere la ea acasă după o victorie la Brașov la vremea aceea. Între timp și ei au crescut ca echipă, au jucători care joacă la un nivel înalt și va fi pe lângă testul util care ne-l dorim foarte mult să avem o evoluție bună, va fi cu siguranță o luptă încrâncenată între două echipe bune ale volului din Europa.
3: Trăgând linie, care sunt plusurile în acest moment și minusurile echipei?
4: Haideți să vorbim mai mult de plusuri și mai puțin de minusuri, că sunt discuții care avem, bineînțeles, în vestiar și aș evita să zic public ceea ce nu ne place, dar apreciez din nou spiritul de luptă, pentru că am fost conduși cu 2-1 după un prim set foarte bun al nostru. Nu este ușor să revii, să stai în meci, să câștigăm totuși setul 4 și setul 5 destul de categoric, adică fără emoții. Este un mare plus al echipei și al spiritului de echipă, al grupului și ne bucurăm pentru acest lucru.
2: Se pare că n-a fost chiar o victorie atât de mare, nu ca și când am fi bătut la fotbal naționala Spaniei. Apropo, la mine Amal este rezervă pentru meciul Spania-Cabo Verde, meci care începe la ora 19 la Cupa Mondială de Fotbal. Pilotul francez Jérôme France a câștigat a treia etapă din campionatul național de viteză în coastă, derulat în Harghita, derulată etapa, campionul european la categoria student, un brașovean Alexandru Sepp a concurat pe un Sandero și a terminat competiția pe locul 5 din 78 de concurenți. Interviu de Zozo Sepp de la Radio Târgu Mureș.
5: La campionatul național de viteză în coastă avem, dacă nu greșesc, 8 etape. Care etapă crezi că îți mai poate aduce eventual un podium?
6: Sincer să fiu, mă gândesc la ce o să mai participăm noi și este o posibilitate să mergem doar la Râșnov, eventual Media și Poiana Brașov, dar consider că la Râșnov este o șansă mai mare pentru că Râșnov este o etapă unde prima parte a traseului este de viteză, dar și un pic tehnic și după aia partea de sus a traseului este foarte tehnică. Acolo avem o șansă, să zicem, cu micul nostru Sandero să venim undeva mai în fruntea clasamentului la grupă.
5: Dacă tot ai zis de Sandero, spune-mi, te rog, ce trebuie să știm despre mașina ta?
6: Este o mașină care este dedicată raliurilor, de fapt, nu este o mașină de viteză în coastă. Ea este concepută și gândită pentru Cupa Dacia, campionatul național de raliuri. Este ultima evoluție care s-a făcut la Cupa Dacia, adică mașina asta este cu un sistem de anti-lag, ceea ce înseamnă că are un sistem care menține turbina în presiune chiar când ridicăm gazul. Ea este o mașină de raliu, are o suspensie un pic molicică, adică e gândită și pentru traseele pe care mergem la raliu, care sunt foarte lungi, dar au și săritori sau denivelări multe și așa mai departe. Raliu este mult mai diferit față de coastă, se merg probe mult mai lungi. La raliu contează foarte mult și chestia asta de rezistență, să zicem, să-ți duci mașina la final, nu doar să fii în locul 1. De multe ori diferența între victorie și pierdere poate fi din cauza unui abandon tehnic sau o ieșire în decor.
5: Eu îți doresc mult succes în continuare și să te vedem și pe podium.
6: Mulțumesc frumos, să sperăm, ne dăm toată silința.
2: Mâine seară, la ora la care francezii se vor chinui probabil cu Senegalul, se va produce și startul în campionatul european de scrimă. O disciplină pe care francezii au inventat-o, poate că au și dominat-o, dar în care avem și noi ceva de spus de niște ani. Noi, adică Andreea Helmis.
7: O zi până la startul campionatelor europene de scrimă de la Antony, în zona metropolitană a Parisului, România merge în Franța cu 15 sportivi la aproape toate armele, mai puțin spadă masculin. O parte a sportivilor, evident, sunt deja acolo. Astăzi vorbim mai ales despre proba feminină de spadă alături de coordonatorul lotului, domnul Octavian Zidaru, unul dintre cei mai valoroși antrenori din lume la această armă. Pregătiți, în formă, emoționați, plecați chiar în această noapte.
8: Da, suntem la sfârșitul sezonului, un sezon care se încheie în campionatele europene și campionatele mondiale. Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă, toate fetele sunt gata pentru competiție. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, care vor fi în luna iulie, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Bena, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Șonț, medaliată cu bronz la campionatele europene de tineret, și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
7: Ați revenit deja de un an și câteva luni la coordonarea lotului feminin de spadă, domnule Octavian Zidaru, după un deceniu în care ați antrenat în străinătate, în care ați devenit și campion olimpic ca antrenor în Hong Kong, alături de sportiva dumneavoastră de acolo, Vivian Kong. E bine, la revenire spuneați despre fetele din lotul României, sunt bine așezate din punct de vedere al cunoștințelor, dar le lipsește materialul tehnico-tactic. Cum le vedeți acum? Cât de mare este progresul?
8: Mai sunt lucruri de fixat, pentru că este foarte greu să fixezi niște lucruri care au intrat deja în sistem și pentru a le optimiza, dar sunt mulțumit. O parte dintre ele evoluează foarte bine, colaborează. Cred că se vor rezolva destul de repede, tocmai pentru că baza de plecare este bună.
7: Apropo de tactică, există schimbări de regulament. A dispărut acel cartonaș galben acordat până acum pentru pasivitate, practic acum se trece direct la cartonașul roșu, după un minut în care nu se punctează, echivalent cu tușă pentru adversar, iar la a doua abatere cartonaș negru și înfrângere pentru cel care îl primește. Cum influențează? V-a influențat în vreun fel pregătirea, abordarea strategiei? Explicați-ne puțin!
8: Au introdus această pasivitate ca să dinamizeze mai mult competiția. Însă, bineînțeles că sportivele și antrenorii s-au adaptat și sigur că principalul aspect este atacul. Deci și ideea mea a fost asta, ca să folosesc în echipa națională fete care sunt dispuse și capabile să acționeze ofensiv mai bine. Cel puțin 3 din cele 4 sunt destul de ofensive.
7: Domnule Octavian Zidaru, spuneam că a trecut deja peste un an de când ați revenit. Ne puteți spune, există un lucru pozitiv la fetele noastre pe care nu le-ați regăsit în Hong Kong?
8: Baza în scrima românească se lucrează în general corect. În Hong Kong, fiind vorba numai de cluburi private, în primul rând cantitatea era importantă și nu se axau foarte mult pe tehnică și pe elementele de bază.
7: Și dacă ar fi să ne referim și la ceva ce v-ați dori să aibă și fetele noastre din ce ați regăsit acolo?
8: Condițiile materiale, bineînțeles. N-am ce să spun, îmi pare rău. Mi-aduc aminte de acum 40 de ani, 50 de ani când eram eu sportiv, baza materială era cu totul alta.
7: Cred că sunteți de acord că scrima este un sport destul de dificil de urmărit la televizor de către cei care nu sunt inițiați, măcar puțin, în acest sport. E singura armă unde nu există regula priorității, cea cu strategii complexe, spuneam. Dar ajutați-ne puțin. Care ar fi câteva lucruri la care să fie atenți cei care vor să urmărească ca să înțeleagă cât de cât ce se întâmplă pe planșă?
8: Sigur că așa este și asta e o problemă a Federației Internaționale de Scrimă, de a face mult mai perceptibilă scrima. Sigur că cel mai simplu este proba de spade de înțeles, pentru că e vorba de cine lovește primul sau dacă lovesc împreună e punct pentru amândoi, deci e foarte simplu. În celelalte, în probele așa zise convenționale, deci floreta și sabia, intervine problema discuției vis-a-vis de fraza de arme, cine are prioritate, cine atacă, cine parează, cine contraatacă. În proba de spade este mult mai simplu.
7: Și de asemenea se poate puncta pe toată suprafața corpului.
8: Foarte simplu. Cine aprinde lampa, ăla are punctul.
7: În încheiere, România debutează mâine la Europene, chiar în prima zi, când are loc proba individuală la sabie feminin. Domnule antrenor Octavian Zidaru, fetele pe care le antrenați, cele patru, intră joi în competiție. Ultima medalie românească la spadă în 2017 la echipe, iar la individual, chiar pe vremea Anei Brânză, a Simonei German, fete pe care le-ați și antrenat. Există obiectiv de medalie pentru această ediție sau nu încă?
8: Eu întotdeauna, din punctul meu de vedere, nu mă duc la nicio competiție fără să mă gândesc la obținerea unei medalii. Asta a fost idealul meu de antrenor din totdeauna. Însă, sigur că da, trebuie să le ajut pe sportive și ele să mă ajute pe mine ca să realizăm acest obiectiv. Mi-au dat încredere și sperăm să facem față acestei încredere acordate de federație.
2: În 5 minute la Cupa Mondială va începe meciul dintre Spania și Cabo Verde. Iată cum arată în efectiv complet primul 11 al spaniolilor. Unai Simon în poartă, Iorente, Cubarsí, Laporte și Cucurea, nou jucător al Real Madrid, în defensivă Pedri, Fabian Ruiz, Rodri la mijloc, Ferran Torres, Oyarzabal și Gavi în zona de atac, Yamal rezervă la Cabo Verde, João Paulo de la FCSB este deocamdată rezervă. Contra cronometru se oprește aici, rămâneți pe Radio România Actualități, imediat știrile de la ora 19. Eu sunt Adrian Sare, numai bine!
9: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra cronometru.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului, reiese din datele publicate ieri de Banca Națională. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, a atras însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci al unei temperări a cererii interne și a importurilor. El a adăugat că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut, dar a menționat că există totuși semnale pozitive. Serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, ne-a informat reporterul nostru Iulian Olescu. România și Bulgaria au definitivat la nivel de concept proiectul privind Centrul Comun de Securitate Maritimă la Marea Neagră, a spus ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a explicat că acesta va fi amplasat la Constanța și Varna și vizează întărirea capacității de analiză și răspuns în fața amenințărilor hibride din regiune. Șefa diplomației române a făcut anunțul ieri la sosirea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene de la Luxemburg.
2: Am finalizat proiectul comun al Centrului Uniunii Europene pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră, care va fi amplasat la Constanța și Varna, cu scopul de a spori capacitatea noastră de a analiza în comun amenințările, de a conștientiza mai bine situația și de a facilita schimbul de informații, astfel încât să beneficiem de o reziliență sporită în fața amenințărilor hibride și să ne consolidăm capacitatea de a proteja infrastructura maritimă. Și acest lucru este, desigur, deschis agențiilor și țărilor din zona Mării Negre, astfel încât împreună să putem pune în aplicare strategia Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea portuară, cablurile submarine și infrastructura maritimă și, bineînțeles, să consolidăm securitatea în general.
1: Declarația a fost consemnată de Oana Bâlă. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat ieri că inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică li se va permite să revină în Iran în conformitate cu prevederile memorandumului de înțelegere semnat electronic de Statele Unite și Iran, notează CNN preluat de Radar Radio România. Vance a afirmat într-un interviu acordat

0: NBC că memorandumul conține în mod explicit ideea ca organizația amintită și Statele Unite să ajute Teheranul să elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit. Despre calendarul de punere în aplicare a prevederii, vicepreședintele american a spus că acesta este unul dintre subiectele care vor fi discutate vineri, când va fi parafat acordul și vor începe negocierile tehnice. Pe de altă parte, agenția de știri iraniană MER a informat în cursul nopții că s-au auzit 3 explozii în sudul insulei Keshim și în zona Strâmtorii Ormuz, precizând că, potrivit primelor informații, exploziile ar fi fost provocate probabil pentru a reglementa traficul în strâmtoare. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, cu unorări în a doua parte a zilei, când va ploua pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest. Pe durata precipitațiilor vor fi și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Clubul CFR Cluj a anunțat sosirea portughezului Antonio Folia în funcția de antrenor principal. În vârstă de 55 de ani, Folia nu a mai pregătit nicio formație din 2024, atunci când s-a despărțit de echipa a doua a celor de la FC Porto. În carieră, Folia a mai fost secund la prima echipă a lui FC Porto și principal la Portimonense în prima ligă portugheză. Astăzi debutează campionatele europene de scrimă la Antony, în zona metropolitană a Parisului. România participă cu o delegație formată din 15 sportivi. Primele intră în concurs la ora 13:30, fetele în proba de sabie individual, Andreea Lupu, Anastasia Fusea și Katinka Dumitru. Ultima medalie la europene pentru România în 2024, argint la sabie masculin pe echipe. Antrenorul echipei de sabie, Alin Badea.
2: Băieți, din punct de vedere fizic, sunt într-o formă foarte bună și asta ne dă nouă încredere că ne putem face scrima noastră agresivă și să ne putem surprinde adversarii.
1: Europenele din Franța se vor încheia duminică.
0: Știrile orei 5 au ajuns la final. La Radio România Actualități urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
3: Mulțumim, Tibiu Ursan, pentru informații. Ora 5 și 5 minute. Bună dimineața România. Vorbim astăzi despre tipurile de curiozitate. O echipă internațională de cercetare spune că există 2 tipuri de curiozități. Vom afla în această oră care sunt acelea.
4: Bună dimineața, România! Tot cercetătorii noștri ne spun ce sunt protezele mioelectrice la care lucrează și cum ar putea reda mobilitatea persoanelor cu deficiențe locomotorii. Rămâneți cu noi, avem multe subiecte de larg interes. Bine v-am găsit!
5: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Roxette și Must Have Been Love, 5 și 10 minute din dragoste pentru descoperiri. Vine și următorul subiect. Sâmbătă 13 iunie a fost inaugurat oficial Limes Park, parcul arheologic de la Călugăreni. A fost modernizat, da, și extins pentru...
1: Acolo unde au fost luptele sau...
0: Probabil că pe acolo, mă gândesc că trebuie să aibă legătură și cu bătălia de la Călugăreni, dar oricum locul e plin de istorie, mustește, însă referirea vine de undeva din urmă, de pe vremea romanilor, pentru că această descoperire face cunoscut patrimoniul roman și valorile sitului Limes Parcul, Limes ăsta fiind granița respectivei fortificații romane, propune o nouă modalitate de apropiere de patrimoniu în care istoria poate fi descoperită prin experiențe directe, activități interactive și contacte nemijlocite cu peisajul cultural al Limesului roman.
1: Conceput ca un spațiu dedicat educației, cercetării și patrimoniului, Limes Park contribuie la valorificarea unuia dintre cele mai importante situri arheologice romane din județul Mureș. Publicul poate afla care a fost universul comunităților care au trăit și activat în această zonă acum aproape două milenii. Astfel, prin lansarea Limes Parcului, patrimoniul de la Călugăreni a devenit mai accesibil, mai interactiv și mai conectat la comunitate, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi istoria chiar în locul în care aceasta s-a desfășurat.
2: Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 15 minute și o echipă internațională de cercetători a realizat un studiu în anul 2025 și a constatat că există două tipuri de curiozitate. Primul tip se referă la stări în care apare un interes spontan pentru informații noi și nu este o trăsătură permanentă de personalitate. Al doilea tip de curiozitate este caracteristic omului încă de la naștere și rămâne relativ stabil până la sfârșitul vieții.
1: Studiul pilot a inclus 1400 de participanți și pentru că nu erau destui 1400, au mai chemat încă unul, au făcut 1401 să fie siguri. Cercetătorii au descoperit ceva neobișnuit. Curiozitatea față de informații noi crește odată cu vârsta, în timp ce al doilea tip este invers proporțional cu vârsta. Oamenii cu un nivel mai ridicat de curiozitate ca trăsătură de personalitate tind să aibă și un nivel mai ridicat de curiozitate declanșată de anumite situații. Conform datelor, curiozitatea la vârstnici se poate dezvolta mai țintit și mai selectiv, în special în domenii relevante pentru aceștia. Acest lucru are efecte pozitive asupra bunăstării și sănătății cognitive.
0: Cercetătorii ilustrează acest lucru cu un exemplu concret. Dacă o persoană în vârstă este interesată de grădinărit, poate citi mai des reviste de specialitate sau poate învăța să folosească o nouă metodă de lucru, participarea la astfel de activități sprijină bunăstarea generală și capacitățile cognitive la vârste înaintate prin îmbogățirea relațiilor sociale și dobândirea de noi abilități complexe. De aceea este recomandată menținerea curiozității și la vârsta adultă.
1: Extinderea cunoștințelor și a intereselor, precum și învățarea de lucruri noi, contribuie la stimularea mentală. Activitățile care implică solicitarea intensă a proceselor mentale pot reduce semnificativ declinul cognitiv asociat înaintării în vârstă, informează Radu, așa că să nu mai certați pe cineva când e curios și de ce ești mă curios? Ei, uite de aia, ca să trăiesc mult și bine. Semnalem și revenim!

0: O roată de foc de la Semnalem, ora 5 și 20 de minute. Bună dimineața, prieteni, vă spunem din nou de aici de la Radio România Actualități. În mijlocul naturii ne proiectăm acum imaginația. Una dintre cele mai mari provocări în lupta noastră pentru protecția mediului o reprezintă ambalajele de toate felurile și mărimile.
1: Vestea bună este că de acum încolo nu mai avem de ce să ne facem griji în această privință. Totul este să fim informați și să ne străduim să fim cât mai eco. Așa credem și noi, așa crede și colega Andreea Marin.
2: Vorbim acum despre eroii neștiuți din pungile noastre de cumpărături. Ambalajele compostabile, acele materiale din biopolimeri care promit să trimită plasticul tradițional direct la Muzeul de Istorie al Greșelilor Omenești. Să facem o distinție rapidă pentru început. Multe lucruri sunt biodegradabile, adică se descompun ele cumva în timp. Dar cele compostabile merg la nivelul următor. Ele nu doar că dispar, ci se transformă în compost, adică un fel de produs extrem de bogat în nutrienți, un adevărat festin pentru sol. Iată de ce, de exemplu, ambalajele din biopolimeri, cum este cel din porumb numit PLA sau cartonul simplu, reprezintă viitorul. Păi, în primul rând, adio microplastice în apă. Plasticul convențional se rupe în bucățele minuscule care ajung în lanțul nostru alimentar, da, inclusiv în peștele din farfurie. Biopolimerii însă se descompun curat. Apoi strategia Zero Waste. În loc să adunăm munți de gunoaie care zac sute de ani la gropile de la marginea orașului, returnăm materia în natură. Economie circulară ca la carte. Desigur, există și provocări în industrie. Costurile de producție sunt încă ceva mai ridicate, iar legislația mondială încă își mai potrivește ceasul după ele. Dar tranziția a început. Deci data viitoare când cumpărați ceva ambalat în materiale compostabile, gândiți-vă că dețineți o mică superputere ecologică, pentru că ambalajul compostabil este practic singurul lucru din univers pe care, dacă îl uităm într-o grădină sau pe pământ, nu înseamnă că am făcut mizerie, ci că am pus în grășământ. Practic devenim un grădinar accidental prin simpla noastră lene de a arunca ambalajul la coș. În concluzie, zic să fim mai verzi, mai responsabili și să lăsăm biopolimerii să-și facă magia.

0: Ora 5 și 25 de minute, bună dimineața România! Reținem două evenimente care țin de evoluția omului. Unul referitor la demografia globală, altul referitor la inteligența umană. În urmă cu 27 de ani, pe 16 iunie, pentru a marca atingerea statistică a 6 miliarde de locuitori pe Terra, Organizația Națiunilor Unite a declarat acea dată drept ziua celor 6 miliarde. Pragul de 1 miliard a fost atins în anul 1804, iar în 2011 cel de 7 miliarde.
1: Și uite așa am devenit cu toții multimiliardari, nu? Facem parte și noi din energia asta. Acum 22 de ani, o echipă de cercetători de la Universitatea Innsbruck din Austria a publicat în revista de știință Nature un articol în care anunța realizarea primei teleportări. Experimentul presupunea transferarea proprietăților fizice ale unui foton, unui alt foton, instantaneu, fără a exista nicio cale de comunicare între cele două particule de lumină. Curiozități din trecut, care mereu ne stârnesc mirarea, este 5 și 26 de minute. Vom vedea ce ne mai aduce viitorul. Deocamdată avem Hathaway în programul Bună Dimineața România, 5 și 26.

0: 5:30, informațiile meteo ale orei sunt 10 grade acum la Suceava, 12 la Iași, 10 grade și la Bacău, 5 la Miercurea Ciuc, 11 grade la Târgu Mureș și 10 la Cluj-Napoca, 12 la Baia Mare, 4 grade sunt la Bistrița, 14 la Oradea, 11 la Arad, 8 la Deva, 13 la Râmnicu-Vâlcea și la Craiova, sunt 11 grade la Brașov, 16 la București, 18 grade pe litoral. Vremea se încadrează, se pare, în parametrii normali. Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolată în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat la începutul intervalului va fi ceață. În București, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 28 de grade. Cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.
1: Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în Valea Oltului au fost prelungite până pe 15 iulie anul acesta. Desigur, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova pe pagina de Facebook. Prelungirea a fost solicitată de antreprenori și aprobată în baza unor motive obiective care au influențat ritmul de execuție al lucrărilor. Lucrările executate pe versanții adiacenți ai drumului național 7 sunt esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic și includ îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Ora 5:33, rămâneți cu noi!
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 38 de minute. Bună dimineața, România! Știința evoluează în pas alert, așa încât înregistrează progrese la care nici n-am fi îndrăznit să ne gândim în urmă cu 10 ani, de exemplu. Vorbim astăzi despre protezele mioelectrice. Acestea sunt dispozitive inteligente ce ar putea reda mobilitatea persoanelor cu deficiențe locomotorii.
1: O cercetare pe această temă a obținut recent locul întâi la ediția din acest an a concursului național Games of Science. Cum funcționează această tehnologie, i-a explicat colegului nostru Tibi Ursan, câștigătoarea marii finale, Laura Cotogoi-Mușcinski.
2: Games of Science este un proiect, aș putea să spun, pentru tinerii cercetători care să-i învețe să-și depășească fricile și să vorbească în public pe înțelesul tuturor despre cercetările lor pe care le fac, fie la licență, masterat sau chiar doctorat.
3: Să vorbim puțin și despre cercetarea ta, despre proiectul cu care ai câștigat Games of Science în 2026. Care este obiectul cercetării tale?
2: În momentul actual cercetez protezele mioelectrice. Sunt proteze care se bazează pe niște senzori care citesc semnale electrice provenite de la creier către mușchi, astfel încât să pot folosi aceste semnale în controlul protezelor.
3: Trebuie să le spunem ascultătorilor că ești masterand de la electronică biomedicală.
2: Exact.
3: În cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații la Universitatea Politehnică din Timișoara. În ce stadiu de dezvoltare se află proiectul tău în prezent?
2: În momentul de față încerc să demonstrez că teoria este funcțională și valabilă, pentru că folosesc simulatoare momentan și introduc eu singură semnale și erori ca să verific dacă metodele mele de procesare a semnalelor funcționează așa cum mă aștept eu.
3: Deci, practic, lucrez la partea teoretică.
2: Exact.
3: Asta înseamnă că o să urmeze și o parte practică la un moment dat.
2: Sper eu că da.
3: Când ai în plan să se întâmple lucrul ăsta?
2: Păi dacă nu reușesc până anul viitor, când trebuie să-mi susțin proiectul de master, în timpul doctoratului cu siguranță o să am și un proiect practic. Ideea mea este să fac aceste proteze să se miște cât mai fluent, aș putea spune, să nu mai existe acea mișcare sacadată și robotică și cumva folosind senzorii ăștia mai smart care să citească semnalele de la creier, să poată să efectueze orice mișcare ai face în mod normal dacă ai avea acea mână sau picior real. Scopul meu e să încerc să fac aceste proteze să imite dexteritatea anatomică naturală.
4: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Nico Alifantis, Eternul, i-am putea spune. 5:44 de minute în țara de unde vin bluza tradițională, IA, va fi sărbătorită pe 24 iunie, dar evenimentele care sunt dedicate încep mai devreme, așa cum e normal. Ziua ei va fi marcată la Paris în perioada 20-24 iunie, prin expoziția Ferestre spre lume și o serie de ateliere de creație susținută de Flavius Lucăcel, artist originar din Sălaj, în cadrul unui program organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului.
1: Manifestările vor avea loc la, așa cum ai spus, la sediul Institutului Cultural Român din Paris și vor include vernisajul expoziției Ferestre spre lume și 5 ateliere de pictură și colaj adresate atât copiilor cât și adulților. În cadrul atelierelor, participanții vor descoperi tehnici de pictură și colaj utilizate de artistul Flavius Lucăcel și vor avea ocazia să se familiarizeze cu motivele specifice țesuturilor tradiționale românești și cu rolul ei ca sursă de inspirație pentru creația contemporană, ne-a informat Ager Press.

0: 5:48 a venit vara, dorința de expunere la soare, mai ales pe plajă, pentru o piele bronzată e destul de mare. Expunerea moderată însă la soare aduce beneficii importante pentru sănătate, de la stimularea producției de vitamina D până la îmbunătățirea stării de spirit.
1: Specialiștii atrag însă atenția că efectele pozitive apar doar atunci când expunerea este făcută responsabil. Fii, domne, responsabil când ieși la soare,
0: păi da,
1: evitând intervalele cu radiații intense. În sezonul cald, echilibrul dintre beneficiile și riscurile soarelui devin esențiale. Despre ce este bine să facem atunci când ne expunem la soare, aflăm la rubrica de sănătate realizată de Adriana Turea.
2: Medicul dermatolog Pavelina Andrei de la Spitalul Universitar de Urgență București atrage atenția că ultravioletele pot fi un pericol pentru piele și explică ce înseamnă UVB și UVA.
3: Ultravioletele de tip B le putem asocia cu burn, arsura solară. Cele de tip B ating maximul între orele 11 și 16:30, iar dacă ne expunem la soare în acest interval, se produce arsură solară. Ultravioletele de tip A sunt răspunzătoare de fotoîmbătrânirea cutanată sau dermatohelioză, iar repercusiunile la nivelul pielei și al întregii suprafețe corporale se manifestă prin riduri accentuate la vârsta adultă. Ambele tipuri de ultraviolete pot duce la fotocarcinogeneză, cancere melanome sau non-melanome.
2: De asemenea, pentru a vă proteja de agresiunile solare ale razelor ultraviolete, trebuie să aplicați o cremă cu factor de protecție cât mai mare, de exemplu 50, cu 20 de minute înainte de expunere la soare și la fiecare 2 ore dacă prelungiți expunerea. Dr. Pavelina Andrei precizează cum pot fi protejați copiii de arsurile solare.
3: Copiii până la 6 luni nu trebuie expuși la soare. În niciun caz nu se aplică cremă cu factor de protecție la bebelușii sub 6 luni. Peste 6 luni putem aplica o cremă special adaptată statusului lor. Cremele trebuie să fie cu filtre minerale, dioxid de titan sau oxid de zinc, special concepute pentru pielea sensibilă a bebelușilor.
2: Medicul a mai adăugat că nicio cremă nu asigură protecție 100%.
4: Ascultați Radio România Actualități.

0: dacă tu ești certată cu nopțile scurte, să facem iunie și zilele să ne țină din ce în ce.
1: 6:06, bună dimineața România, și Anca Șurian Capăruș revine astăzi la o listă de cuvinte, expresii și formulări care dau dovadă de grade diferite de uzură în lupta cu prietenele lor mai puțin corecte.
2: Iar limba vorbită mai ales pare a le da un statut ambigu de acceptate ori acceptabile, dar haide să aflăm ce ne-a pregătit pentru această dimineață Anca Șurian Capăruș.
3: Căutând printre ciornele mele, am descoperit de curând un top 10 al greșelilor pe care personal le consideram impardonabile. Fișierul are deja 5 ani și observ că n-aș schimba nici acum mai nimic în acest top, ceea ce înseamnă că bietele forme sau structuri gramaticale aflate sub asediu de atâta timp nu știu cât vor mai rezista. Sau poate că vor rezista în cărțile de gramatică, prima mea grijă fiind acum, ca și atunci, biata oră 12. Dar în limba vorbită cred că sunt deja de mult istorie, pentru că ora 12 pare suverană, dar care încă mai are șanse să se întâlnească și cu P în contexte ca filmul pe care l-am văzut. Puține, dar mai sunt. Pe când ironiile pe seama lui Cașii pare că mai mult l-au călit, că vorba proverbului, ce nu te distruge, te întărește. Și decât atât a fost cam degeaba ținta ironiilor, deși cred că totuși mai sunt enunțuri în care apare corect lângă nu. Dar servici l-a cam înlocuit. Pe serviciu, procentul de 10% s-a cam impus ca un soi de pleonasm greu de evitat, iar mi-ar place îl concurează serios pe mi-ar plăcea. Și-ar mai fi și acordurile cu deasila ale adverbelor de genul noi născuți în loc de nou născuți sau bulversarea formelor bietului articol genitival devenit invariabil A când nu i-a dat dreptul acordat după ureche. Și pe locul al 10-lea plasam eu atunci confuzia datorită din cauza, alt caz pierdut mi se pare azi, grație proverbialei comodități ce se instalează în limbajul mai puțin îngrijit. Dar probabil că acum i-aș da locului în acest top 10 locuțiunii din punctul de vedere al, care tinde să îi ia locul de tot din punct de vedere. Diferențele țin, bineînțeles, de vecinătatea cu o parte de vorbire sau alta, dar deja astfel de nuanțe par a nu mai conta. Totuși, cum speranța are faima unei mari reziliențe, sper ca peste alți 5 ani aceste dueluri să existe încă, ceea ce poate ar ajuta la păstrarea unor forme corecte încă azi.
1: Anca Șurian Capăruș a fost 3 minute până la știrile orei 6 aduse de Ciprian Sasu la Radio România Actualități.
2: După știri veți afla din ce țară au început să revină turiști pe litoralul românesc după 15 ani de absență, iar eu v-am pregătit acum un spicy margarita de la Jason Derulo și Michael Bublé. Să nu ziceți că e prea dimineață, că mă supăr, e totuși perioadă de vacanță. Hai, e vară, să fie!

0: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. PNL nu va susține guvernul pe care îl va forma premierul desemnat Adrian Veștea, s-a decis aseară în ședința biroului politic al partidului, în care s-a subliniat că desemnarea acestuia s-a făcut fără consultarea formațiunii. Conducerea PNL i-a cerut lui Adrian Veștea să își depună mandatul și i-a dat un termen limită. Liderul liberalilor Ilie Bolojan a declarat:
3: având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar în ședință am fost anunțați că, indiferent de vot, va parcurge această procedură, din motive de principii, de întărirea democrației parlamentare și de clarificări în zona spectrului politic. De asemenea, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
2: Ilie Bolojan a adăugat că parlamentarii PNL care vor vota cabinetul format de premierul desemnat își vor pierde calitatea de membri ai partidului. Tot în ședința de aseară, PNL a votat din nou că nu va intra într-o coaliție cu PSD, ne-a informat reporterul nostru Amalia Bojescu. Adrian Veștea a plecat de la reuniunea PNL înainte de încheierea ședinței. Premierul desemnat a precizat că nu intenționează să își depună mandatul și le-a spus colegilor din partid că nu a anunțat conducerea PNL, deoarece președintele Nicu Șordan a dorit discreție în privința întâlnirii pe care a avut-o cu el, Adrian Veștea.
4: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României, mai ales când ținem cont de faptul că avem o situație de interimat. Toate aceste lucruri s-au luat la o oră destul de târzie în noapte, s-a dorit confidențialitatea.
2: Adrian Veștea ar urma să se întâlnească în această dimineață cu reprezentanții PSD. Tot astăzi, reprezentanții UDMR urmează să ia o decizie privind susținerea viitorului cabinet. Pe de altă parte, Alianța pentru Unirea Românilor consideră că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. În Franța continuă astăzi și mâine summitul anual al G7, grup care reunește cele mai puternice economii democratice ale lumii. În această dimineață, liderii G7 vor discuta despre situația din Ucraina, avându-l invitat pe președintele ucrainan Volodymyr Zelensky. Președintele francez Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv în sprijinul Ucrainei din partea omologului său american Donald Trump, care participă la reuniune. Tot astăzi pe agenda discuțiilor se vor afla numeroase chestiuni privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici, ne-a informat corespondenta noastră Daniela Coman. Amintim că ieri, în marja summitului G7, Donald Trump a anunțat semnarea electronică a cadrului memorandumului de înțelegere privind oprirea războiului din Orientul Mijlociu, urmând ca vineri, la Geneva, documentul să fie parafat. Și datele meteo, astăzi va ploua în a doua parte a zilei, pe arii restrânse, la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal ieri în grupa G s-a jucat partida dintre Belgia și Egipt, încheiată la egalitate, scor 1-1. În această dimineață, tot în grupa G, s-a încheiat în urmă câteva momente meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, tot cu un rezultat de egalitate 2-2. S-a jucat ieri și în grupa H, cu un prim meci între Spania și insulele Capului Verde, scor 0-0, iar în cursul nopții la noi s-a jucat și partida dintre Arabia Saudită și Uruguay, rezultat final 1-1. Astăzi avem parte de primul meci din grupa I, între Franța și Senegal, de la ora 22, urmând ca al doilea meci al grupei să fie miercuri dimineața, de la ora 1, între Irak și Norvegia. Iar antrenorul român, Laurențiu Reghencaf, a fost numit la conducerea echipei Esperance Sportif de Tunis, revenind astfel la formația pe care a pregătit-o în perioada noiembrie 2024-martie 2025, lăsând-o pe primul loc. Reghencaf a antrenat în sezonul trecut la echipa Al Hilal Omdurman din Sudan. Esperance Tunis a încheiat sezonul trecut pe locul al doilea în Tunisia, cu 63 de puncte la 3 lungimi de campioana Club African.
2: Bogdan Predescu, mulțumesc. Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: S-a întors, bună dimineața, România pe strada sa. Bine v-am regăsit, prieteni. 6 și 10 minute. Începem a doua oră cu o incursiune în trecutul zilei, așa cum ne șade bine. Și ne amintim că pe 16 iunie 1313 s-a născut umanistul italian, poet și scriitor Giovanni Boccaccio. Pasiunea pentru literatură și limbile clasice a deprins-o după primii ani de școală, când a studiat în special clasicii latini, precum și literatura de curte franceză și italiană.
1: Creația de referință a operei lui Boccaccio a fost Decameronul, lucrare ce a exercitat o deosebită influență atât în dezvoltarea literaturii italiene, cât și a celei europene, în general. Dacă sunt folosite cuvintele potrivite, nimic nu este prea indecent pentru a fi spus, nota Giovanni Boccaccio în Decameron, iar noi menționăm că despre alte evenimente importante care au marcat ziua, aflăm de la Viorela Pănculescu, pe care o puteți reasculta și la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: În 1890, la 16 iunie, se năștea Arthur Stanley Jefferson, adică Stan Laurel, cel care, alături de Oliver Hardy, a format celebrul cuplu de comici Stan și Bran. Între 1927 și 1950, cei doi au apărut în peste 100 de filme, majoritatea fiind regizate de însuși Stan Laurel. În 1933 au câștigat împreună un premiu Oscar pentru filmul The Music Box, povestea a doi patroni incompetenți ai unei companii de transport, angajați să ducă un pian pe niște scări.
3: Oh, what can I do for you?
4: I'd like to see Mr. Hardy. Oliver Noble Hardy.
3: Room 14.
2: În 1960, Stan Laurel a mai primit un premiu Oscar pentru creativitatea sa în materie de comedie. Înainte de a muri, în 1965, se spune că și-ar fi amenințat prietenii în felul următor: dacă plânge vreunul la înmormântarea mea, nu mai vorbesc cu voi niciodată. La 16 iunie 1921 a fost constituită la București Societatea Orient Radio, adică Rador, agenție telegrafică de presă. Rador era la început o afacere privată, dar statul român a cumpărat prin Ministerul de Externe totalitatea acțiunilor agenției, devenind astfel prima agenție de presă oficială a României. În 1949, aceasta a fost închisă de regimul comunist, iar structura sa a fost preluată de Agerpres. Noul Rador s-a născut în 1990 ca o redacție a Societății Române de Radiodifuziune. În prezent, Rador dispune de cel mai important centru de monitorizare din țară, cu peste 50 de posturi de radio și televiziune naționale și internaționale și peste 400 de titluri din presa mondială în 15 limbi străine. La 16 iunie 1963, rusoaica Valentina Tereshkova devenea prima femeie care a zburat în spațiul cosmic. Aceasta a ajuns în spațiu la bordul vehiculului Vostok 6, pilotat chiar de ea, fiind, până în zilele noastre, singura femeie din lume care a efectuat un zbor individual în spațiu, fără coechipier. Înainte de a atinge această glorie, Valentina Tereshkova era o tânără de 18 ani care lucra într-o fabrică de confecții. A fost aleasă dintre 400 de candidate de însuși

0: conducătorul de atunci al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 6:17, cercetarea românească produce în continuare valoare de înalt nivel. Un exemplu vine de la Timișoara, unde performanțele științifice sunt în domeniile chimiei și farmaceuticii.
1: Specialiștii din orașul de pe Bega studiază materiale precum cristale pentru îmbunătățirea performanțelor în domeniul tehnologiei, dar și substanțe din plante precum rozmarinul, cu scop medical și cosmetic. Amănunte aflăm de la Alina Bujancă.
2: În spatele inovațiilor care ne fac viața mai ușoară se află ani întregi de cercetare și pasiune. În laboratoarele Institutului de Chimie Coriolan Drăgulescu al Academiei Române din Timișoara, specialiștii au reușit de-a lungul anilor să dezvolte materiale performante pentru tehnologiile viitorului, să găsească modalități noi de recuperare a substanțelor reciclabile, să descopere compuși pentru valorificarea plantelor autohtone cu potențial în industria medicală sau să sprijine înțelegerea relației dintre chimia culorilor și artă. Institutul realizează în special cercetare fundamentală.

0: fundamentală a izbutit să breveteze mai multe invenții, iar prin colaborarea cu diverse entități, o parte din studii se regăsesc în practica industrială, explică directoarea Liliana Ceh.
1: De exemplu, sinteză de cristale lichide sau materiale avansate cu proprietăți fotocromice, compuși cu proprietăți de fluorescență, sunt utile în dezvoltarea de materiale inteligente care răspund la stimuli extern, cum ar fi temperatură, pH, lumină. De exemplu, cristalele lichide se folosesc în display-urile electronice, compuși fotocromici, lentilele heliomate, elementele de identificare care sunt folosite în documente, bani, pașapoarte, toate documentele care se pun în lumină UV, se iradiază cu anumite lungime de undă și sunt vizibile anumite elemente de identificare prin această iradiere. Încercăm să îmbunătățim proprietățile în funcție de cerințele celor care încearcă să le folosească în practic.
0: Una dintre cele mai interesante direcții de cercetare de la Timișoara vizează utilizarea vegetalelor în cosmetică, cum ar fi rozmarinul, explică Daniela Haido, cercetător științific.
2: Căutăm să integrăm și să înțelegem extractele vegetale dincolo de modul cum ele sunt cunoscute în popor ca benefice. Căutăm să le înțelegem din punct de vedere chimic și așa să integrăm beneficiile lor pentru partea de sănătate. Nu căutăm substanțe target, ci căutăm să avem grijă de mediul care este la nivelul pielii. Una din plantele care le studiem este binecunoscuta plantă de rozmarin. Pot fi făcute mai multe tipuri de extracte vegetale, nu doar extracte etanolice, pot fi făcute extracte uleioase, pot fi făcute extracte cu derivați de glicoli. Rozmarinul are efect foarte bun antibacterian, antiinflamator, stimulator al circulației sanguine, întărește rădăcina firului de păr. Un ulei, de exemplu, de rozmarin poate fi utilizat nu doar împotriva căderii părului, poate fi folosit pentru dermatite, albire prematură, acționează și modulează răspunsul pielii noastre. Înțelegem în termeni sintetici, în termeni de chimie, în termeni de mecanisme, ceea ce este deja în natură și ne dăm seama cât de complex este totul.

0: Ovidiu Comornic, mereu iubitor, mereu simțindu-se bine și uite că parcă ne transmite și nouă starea asta. 6:24, apoi ne uităm în portofel și ce avem noi acolo?
1: În pormoneu, în porvizit, în porvizitul cu banii. 2-2-2-2-2-2.
0: Foarte bine. Perspectiva unor tineri asupra cheltuirii și economisirii banilor este diferită de cea a generațiilor mai mari, clar.
1: Clar, clar, ce ar determina comportamentul lor din punct de vedere financiar, ne spune acum colegul Cristian Curte.
2: Nu știu dacă ați auzit de doom spending, dar pe românește ar putea fi definit cam așa. Să-ți cheltuiești banii de parcă ar veni sfârșitul lumii. Cu alte cuvinte, tot românești, de ce să mai pui bani deoparte pentru zile negre când zilele sunt atât de negre încât n-o să mai ai ce să faci cu banii? Lăsând ironia deoparte, în generația Z, dar nu numai, a apărut un fenomen al cheltuielilor efemere în dauna economisirii. Când viitorul bun e prea îndepărtat, tinerii se refugiază în raiul imediat, care poate fi un telefon scump, o vacanță extravagantă și tot ce mai doriți dumneavoastră să adăugați pe lista lucrurilor care ne fac viața plăcută pe termen scurt și problematică pe termen lung. Acum, să nu-i judecați prea tare, pentru că realmente viața e mai imprevizibilă astăzi și poate că tocmai banii albi pot fi amenințați de un viitor posibil apocaliptic. Puteți să mă contraziceți, desigur, dar nu odată națiuni întregi și-au văzut economiile ruinate de malaxorul istoriei. Vă aduc aminte de anii 90 la noi, cu inflația lor galopantă, dar pot coborî și mai mult în trecut dacă e nevoie. Așa că, indiferent cât de irresponsabil vă par, unii își trăiesc viața pe scurt. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu ea pe termen lung. Că pe termen foarte lung vom fi cu toții morți. Nu-i așa?
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: The Motons la galop, la galop, la 6 și 29 de minute și dacă vorbim despre mișcare, în ultimii ani oamenii de știință acordă tot mai multă atenție efectului pozitiv al mișcării, doar 5 minute de activitate fizică moderată pe zi, cum ar fi mersul rapid, nu chiar galop, mersul pe bicicletă sau urcatul scărilor, pot preveni unul din 10 cazuri de deces timpuriu. Acest lucru nu înseamnă că 5 minute de exerciții sunt suficiente pentru o stare de sănătate ideală.
1: Chiar mă gândeam la oamenii de la țară care au de muncă de dimineața până seara, când ne aud aici cu 5 minute de mișcare pe zi.
0: Râci curcile după în curte.
1: Ce aveți, mă?
0: Bă, băieții, oamenii ăștia intră când cade lumina vara.
1: Datele arată că și o schimbare minimă este mai bună decât lipsa totală de mișcare. Activitatea fizică este extrem de importantă pentru reducerea stresului și epuizării, susține Nicole Logan, conferențiar în kinesiologie la Universitatea din Rhode Island. Potrivit expertei, forța musculară, forma fizică bună și rezistența oaselor sunt printre principalii indicatori ai unei vieți mai lungi și mai sănătoase.
0: Studiul a analizat datele a aproximativ 150.000 de adulți din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și țările nordice. Potrivit cercetătorilor, adulții ar trebui totuși să urmărească recomandările Organizației Mondiale a Sănătății de 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Studiul arată însă că și persoanele cu un program încărcat își pot îmbunătăți sănătatea prin mai multă mișcare zilnică. Este importantă și reducerea timpului petrecut în poziție șezând.
1: Experții subliniază că perseverența este cel mai important factor. Ei recomandă creșterea treptată a nivelului de activitate și alegerea unor forme de mișcare ușor de integrat în viața de zi cu zi, de la curățenie mai energică, împinge mai tare în aspiratorul ăla și dans acasă până la urcatul scărilor în locul liftului, informează Rador Radio România. Kim Wild și ne întoarcem cu datele meteo și din trafic.

0: 11 grade Celsius arată acum termometrele în Cluj-Napoca, 12 la Vaslui, 13 la Craiova, hai Craiova, 14 la Oradea, 15 la Ploiești, 16 la București, 17 Călăraș, 18 grade Celsius la Sulina. Bună dimineața, România! Vremea va fi în limite normale astăzi, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime între 21 și 30 de grade. Vor fi norări după amiaza și seara, când pe arii răstânse la munte și în nord și în centru, cu totul izolat, în rest vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat la începutul intervalului va fi ceață. În București valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă undeva la 27, poate 28 de grade Celsius. Cerul va avea norări în capitală, în norări temporare, vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice, vântul va sufla un pic, slab așa și moderat, anemic.
1: Din trafic aflăm despre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care anunță restricții de circulație pe drumul expres Craiova-Pitești pentru executarea lucrărilor de remediere a unor defecte apărute în perioada de garanție. Circulația rutieră va fi restricționată pe drumul expres 12, după cum urmează, în perioada 17 iunie 2026, ora 7 și 18 iunie, ora 19, se închide circulația pe sensul Craiova-Pitești, pe sectorul cuprins între kilometrul 0, intersecția cu DN65F și kilometrul 20, nodul rutier Balș-Vest. Pe sensul Pitești-Craiova, circulația se va desfășura în condiții normale, fără restricții. Ruta de deviere pentru direcția Craiova-Pitești este DN65F, DN65 Pitești. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și indicațiile personalului aflat în teren pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului și a lucrărilor programate. Este ora 6 și 36 de minute. Sunteți cu Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: La 6:40 suntem cu ochii în patru în județele Buzău, Gorj, Maramureș și Constanța pentru un tur rapid al informațiilor despre evenimentele de strict actualitate.
2: Prima oprire este în județul Buzău la un important eveniment educațional, Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Haideți să auzim cum stau socotelele acolo, în direct de la Cristina Moise. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, România! De la Buzău suntem mediana țării timp de o săptămână, pentru că noi, buzoienii, suntem gazde pentru o imensă delegație de 200 de oaspeți din 22 de state ale lumii. Acești oaspeți sunt aleși, sunt profesori de matematică și elevi olimpici care au parte aici, la Buzău, la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori. Deci, elevii campioni la matematică au maxim 15 ani și jumătate și provin din școli gimnaziale, desigur. Este a patra oară când are loc în România acest eveniment. Cele 22 de state participante la Balcaniada de matematică nu sunt doar țări balcanice, ci, spre exemplu, se află aici de seara trecută și o delegație din Arabia Saudită. Susțin acest eveniment principal la autorități publice din Buzău, iar școala numărul 12, Sfântul Apostol Andrei, este cea în ale cărei stăl de clasă au loc miercuri și joi competițiile efective. Astăzi, la ora 9:30, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, are loc deschiderea în prezența consilierului prezidențial Valentin Costreie și a celor mai buni matematicieni, 200 din România, state apropiate sau mai îndepărtate ei.
1: Mulțumim, Cristina Moise. Continuăm turul țării în județul Gorj, unde polițiștii rutieri vor desfășura activități specifice în cadrul unei operațiuni europene. Despre ce este vorba aflăm de la Răzvan Stoichițoiu. Bună dimineața, Răzvan!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Într-adevăr, polițiștii din județul Gorj au început de ieri o nouă săptămână de controle în trafic. Scopul acestor acțiuni este creșterea siguranței rutiere prin depistarea și sancționarea șoferilor care aleg să conducă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, comportamente care, bineînțeles, reprezintă un risc major pentru toți participanții la trafic. Așadar, în aceste zile, polițiștii vor intensifica controlele în trafic utilizând aparatele din dotare pentru testarea conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool și droguri. Polițiștii reamintesc faptul că șofatul, sub influența acestor substanțe, poate avea consecințe grave atât din punct de vedere legal, cât și asupra siguranței participanților la trafic. Un punct central al campaniei îl reprezintă data de 19 iunie, când va avea loc operațiunea Alcohol and Drugs Marathon, desfășurată simultan la nivel european. Timp de 24 de ore, polițiștii vor intensifica verificările în trafic pentru identificarea și sancționarea șoferilor care nu respectă legea. Se recomandă tuturor conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil și să nu se urce la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise.
2: Niciodată, Răzvan, mulțumim. Ajungem în nordul țării, în județul Maramu. Adrian Marchiș e gata să ne povestească despre dezbaterea în premieră de la Baia Mare dedicată patrimoniului cultural identitar maramureșan. Bună dimineața, Adrian!
5: Bună dimineața, bună să vă fie inima tuturor! Evenimentul de astăzi, intitulat Maramureș, țara celor

0: patru țări, este dedicat identității, istoriei și patrimoniului cultural al județului, prin care se urmărește promovarea valorilor culturale și specificul etnografic al regiunii. În miezul evenimentului se supun atenției, prin comunicate și dezbateri, o serie de elemente importante care unesc și definesc spațiul celor patru țări istorice, Maramureș, Lăpuș, Codru și Chivoar, ce contribuie la diversitatea și identitatea întregului județ prin tradiții, obiceiuri, post popular, patrimoniu material și spiritual. Organizatorii, Consiliul Județean prin Asociația de Turism, Muzee, Centrul Universitar Nord, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sărmarului, primăriile din județ, propun conservarea și valorificarea moștenirii culturale locale și transmiterea acestor valori către generațiile viitoare. La evenimentul organizat astăzi la ora 11 la Catedrala Episcopală din Baia Mare, iau parte academicieni, profesori universitari, istorici și specialiști în diverse domenii.
1: Mulțumim, Adrian Marchi, și ne îndreptăm spre malul mării. Litoralul românesc este din nou între preferințele de vacanță ale turiștilor polonezi. După 15 ani de absență, primul zbor charter al sezonului 2026 aterizează la ora 20:55 de minute pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Despre întoarcerea polonezilor pe litoralul nostru ne vorbește colegul Sorin Cealera. Bună dimineața, Sorin!
2: Bună dimineața! Litoralul românesc se redeschide pentru turiștii polonezi prin introducerea zborurilor charter organizate de unul dintre cei mai importanți tur operatori din Polonia, Rainbow Tours. Începând de astăzi, în fiecare săptămână, în ziua de marți, pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu va sosi o aeronavă care va aduce turiști de la Katowice, un oraș de mărimea Constanței. Polonezii și-au petrecut vacanțele pe Riviera Românească începând cu anii 80, iar relansarea incoming-ului de pe piața poloneză va aduce un plus de turiști străini în acest sezon estival în stațiunile de la mare. Numărul zborurilor civile pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu crește semnificativ în această vară. Din 27 mai a fost introdusă și o cursă charter spre Antalya în fiecare miercuri. De asemenea, alături de cursele tradiționale de linie care leagă Constanța de Londra și Istanbul, din 10 iunie constanțenii pot zbura de pe Mihail Cogălnicianu la Roma în fiecare săptămână, marți și sâmbătă.
3: Așa, domnule, să meargă constanțenii peste tot în lume, să vină și străinii. Să vină, da, să vină aici la noi să cheltuiască. E frumos și pe litoral, dacă ne concentrăm un pic. Mulțumim, Sorin Cealera, mulțumim și regiei de emisie de la Radio România Actualități, Nicoleta Rotar, Raluca Goga, astăzi la România cu ochii în patru. Am fost în Buzău, care găzduiește Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Am ajuns apoi în Gorj, unde până pe 21 iunie poliții și rutieri vor desfășura activități specifice în cadrul operațiunii europene Roadpol, Alcohol and Drugs.
1: Ne-am oprit și prin Maramureș pentru o dezbatere științifică în premieră dedicată unui proiect județean ce are în atenție patrimoniul cultural și identitatea celor patru zone care formează Maramureșul. Iar din Constanța am aflat că turiștii polonezi au redescoperit frumusețea litoralului românesc după 15 ani de absență. Este ora 6:47 de minute. Sunteți cu Radio România Actualități.
4: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Mama, tata, frați și surori. Gil Dobrică, hai acasă, 6:50.
1: Mai avem 10 minute și plecăm acasă.
0: Oh, noi da. Ziua abia începe însă la România Actualități. Din nou acum, eleganța cuvintelor întâlnește farmecul expresiilor și conturează poveștile pe care ni le spune zilnic Orodel Olaru.
1: Iar astăzi pășește tiptil printre sinonime și ajunge la cuvântul definitiv. Ce a găsit în lista de sinonime a lui definitiv ne spune același Orodel Olaru.
2: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică tiptil printre sinonime. Definitiv, hotărât, terminat, finisat, încheiat, irevocabil, categoric, nestrămutat. O decizie definitivă trebuie să fie luată numai după o analiză profundă și conștientă pentru a evita regretul ulterior.

0: 7 minute până la Radio Jurnalul orei 7, după care matinal cu Daniela Petrican.
1: Ca de obicei, vă spunem că și ziua de mâine începe la Radio România Actualități, tot cu Bună dimineața România. Ne reauzim mâine în zor de la ora 5 și 5 minute, numai sănătoși să fim. Dragoș Stoica și Ion Marinescu suntem noi. Să auzim doar de bine, rămâneți cu Radio România Actualități. Pe final, un dar muzical care o să placă cu siguranță doamnelor și domnișoarelor, de la Julio Iglesias, Baila Morena, dar suntem siguri că nici domnii nu se vor supăra dacă vor asculta acest cântec. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal după desemnarea ca premier a prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan. PNL a decis să nu susțină guvernul pe care acesta îl va alcătui. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran, care prevede deblocarea strâmtorii Ormuz. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. La noi vreme normală termică astăzi cu maxime de 27-28 de grade, vor cădea și ploi în țară, acum la București sunt 17 grade. Desemnarea prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea ca premier a generat tensiuni majore în PNL și a determinat conducerea partidului să convoace ieri o ședință de urgență pentru a tranșa lucrurile. După lungi discuții interne, de cele mai multe ori în contradictoriu, PNL a hotărât să nu susțină guvernul pe care Adrian Veștea îl va alcătui și i-a cerut acestuia să își depună astăzi mandatul. Decizia a fost luată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, iar principalul argument a fost că nominalizarea s-a făcut fără consultarea PNL. Adrian Veștea a anunțat însă că nu își depune mandatul încredințat de șeful statului și merge mai departe cu formarea cabinetului. Amalia Bojescu.
2: După o ședință de 5 ore, Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului. Liberalii l-au acuzat pe prim-vicepreședintele PNL de trădare, dar și de destabilizare internă a partidului, iar președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a vorbit despre o atitudine necolegială care a pus partidul într-o situație dificilă.
3: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
2: Imediat după decizia luată de conducerea PNL, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge în continuare cu formarea guvernului. El le-a spus colegilor din partid că decizia sa a fost una asumată și responsabilă, precizând că nu a anunțat conducerea PNL, întrucât președintele Nicușor Dan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre cei doi.
4: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicușor Dan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea are susținerea unor membri marcanți ai partidului, atât de la centru cât și din teritoriu, însă parlamentarii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Mai mult, PNL solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă.
1: Socialdemocrații au lăsat o portiță deschisă către premierul desemnat Adrian Veștea și se vor întâlni astăzi cu el pentru a discuta despre programul de guvernare și despre echipa pe care intenționează să o propună. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații îi vor transmite acestuia că nu renunță la propriile măsuri de relansare economică. Tot astăzi și reprezentanții UDMR vor lua o decizie referitoare la susținerea viitorului cabinet. În schimb, Alianța pentru Unire a românilor crede că propunerea președintelui României amplifică actuala criză politică și subliniază că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. În primele 4 luni ale anului, deficitul de cont curent al României a scăzut cu peste 12% conform datelor transmise de Banca Națională. Totuși, economiștii avertizează că această corecție nu indică o creștere a competitivității economiei, ci este mai degrabă efectul unei încetiniri a consumului și a activității din piață. Are detalii Iulian Olescu.
0: Deficitul de concurent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele 4 luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului din servicii. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, atrage însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci al unei temperări a cererii interne și a importurilor.
5: România își corectează dezechilibrul extern, dar printr-un mecanism destul de fragil. Răcirea cererii, nu câștigul de competitivitate. O ajustare obținută prin frână se poate evapora la prima reaccelerare a consumului. Testul real va veni când economia revine pe creștere. Am putea spune că este un echilibru, dar unul care nu trebuie confundat cu o vindecare.
0: Pe de altă parte, există și semnale pozitive. Serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, subliniază Flavius Iacubovici. El adaugă însă că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. În aceste condiții, avertizează analistul, România riscă să depindă tot mai mult de împrumuturi pentru finanțarea deficitului extern, într-un context în care agențiile de rating monitorizează atent evoluția dezechilibrelor economice, care rămân semnificative.
1: Ministerul de Finanțe a împrumutat ieri aproape 1 miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate de 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an. Potrivit datelor făcute publice de Banca Națională a României, statul a vrut să se împrumute cu 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,35 de miliarde de lei. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146 de milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul de Finanțe a planificat în această lună împrumuturi de la bănci în valoare de 7,6 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât suma atrasă în luna mai 2026. Banii sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale de peste jumătate de miliard de lei la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și a fondurilor utilizate. Au fost instituite și măsuri asiguratorii în valoare de peste 120 de milioane de lei. ANAF a făcut controle în decurs de aproape un an, fiind vizate peste 1000 de persoane. Ce nereguli au fost descoperite, ne spune Daniela Vasilescu.
6: Cei vizați de controle nu au putut proba cu documente proveniența unor sume de bani pe care le-au folosit pentru a cumpăra diverse bunuri și locuințe, investiții ori depuneri în conturi bancare. Potrivit ANAF, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificările făcute au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor momentul obținerii acestora și existența lor efectivă. Cele mai mari creanțe fiscale totale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025-mai 2026 au fost la București și în Prahova. În paralel, inspectorii fiscale au descoperit și venituri nedeclarate provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare și venituri realizate în străinătate. Numai în luna mai a acestui an au fost emise 56 de decizii de impunere cu obligații fiscale suplimentare de peste 54 de milioane de lei stabilite de către ANAF.
1: Senatul își reafirmă sprijinul

0: sprijinul pentru repatrierea urgentă a minorelor Sara și Tiana Samson în vederea reîntregirii familiei, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate în urmă cu câțiva ani de serviciile sociale suedeze sub acuzații de violență domestică și extremism religios. În scrisoarea adoptată ieri se propune crearea unui calendar clar agreat cu autoritățile din Suedia pentru a asigura întoarcerea lor în siguranță, relatează Alexandra Cristea.
1: Prin intermediul documentului, Senatul României solicită în mod expres autorităților suedeze să asigure și să permită imediat Sarei Samson, cetățean român, să dețină o carte de identitate românească pentru a-și dovedi identitatea și astfel să aibă acces la celelalte drepturi pe care le conferă Constituția și legislația statului român. Președintele Comisiei de Politică Externă, senatorul PSD Titus Corlățean.
2: Acum 3 ani și jumătate, cele două fiice minore, de 10 ani și 11 luni, respectiv de 10 ani, Sara și Tiana, au fost rupte absolut abuziv de la părinții lor. Sistemul dorind să păstreze aceste fete fără să mai aibă motiv și fără să dorească să le dea înapoi părinților, au construit un caz artificial, acuzându-i pe părinți de faptul că sunt fanatici religioși.
1: Totodată, având în vedere abordările diferite ale autorităților de protecție a copilului din România și Suedia, în documentul adoptat de Senat se mai solicită permiterea unei evaluări și de către experți români a stării fizice și psihice și a dorințelor minorelor. În finalul documentului se mai cere autorităților suedeze să demareze o anchetă penală și administrativă independentă referitoare la abuzurile reclamate împotriva agenților sociali care gestionează dosarul Sara și Tiana Samson.
0: Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 8,62 lei și 8,78 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 9,08 lei și 9,14 lei pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Statele Unite au semnat deja un acord preliminar pentru a pune capăt războiului, a anunțat ieri președintele american Donald Trump, în timp ce vicepreședintele J.D. Vance a precizat că este vorba de o semnătură electronică și că vineri va avea loc ceremonia propriu-zisă de semnare. Donald Trump a notat că acordul prevede, între altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Donald Trump.
3: Sunt foarte fericit. Este un mare acord. Strâmtoarea este aproape deschisă. Vom extrage rapid minele rămase în mare. Vapoarele au început să treacă, iar până vineri va fi deschisă complet. Am lucrat foarte bine cu Iranul, care nu mai este condus de cei dinainte. Conducerea a fost înlocuită de 3 ori. Cei care sunt acum sunt foarte inteligenți. Ne-am putut înțelege cu ei. N-am mai fost obligat să lansez un nou atac. Este un lucru bun. De acum se vor întâmpla multe lucruri bune. Prețul petrolului scade, bursa crește, iar cel mai important este că Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Ei și-au dat acordul pentru asta. Ar fi avut-o dacă noi nu interveneam.
0: Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public acordul, dar, potrivit informațiilor obținute de presa internațională, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Semnarea preliminară a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran nu a pus capăt și luptelor din sudul Libanului, unde au avut loc noi ciocniri între forțele israeliene și miliția islamistă Hezbollah. Iranul a transmis în repetate rânduri că va accepta pacea doar la pachet cu încetarea războiului din Liban. Hezbollahul a atacat Israelul pe 2 martie, după declanșarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului. Israelul a răspuns printr-o campanie în sudul Libanului, unde se află bastionul Hezbollah. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat aseară că deocamdată este exclusă retragerea armatei israeliene din așa numitele zone de securitate, teritorii ocupate în sudul Libanului, Siria și Gaza, potrivit CNN. Netanyahu a mai spus și că nu este la curent cu detaliile acordului, dar a arătat că de data aceasta nu susține poziția Statelor Unite. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial ieri primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. Cele două țări au fost acceptate drept candidate la pachet la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Procesul a fost însă înghețat o perioadă din cauza opoziției Ungariei, condusă până de curând de Viktor Orban, care era considerat liderul european cel mai apropiat de Vladimir Putin. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune ce se va negocia în cadrul primului capitol și când ar putea adera Republica Moldova și Ucraina la Uniune.
4: Este penultimul pas până la aderare și practic se fac acum ajustările fine ale legislației celor două state într-un proces care a început de fapt imediat după izbucnirea războiului, șefa diplomației europene Kaya Kallas. Ambele țări au realizat reforme dificile în circumstanțe extraordinare. Viitorul Ucrainei și al Moldovei se află în Uniunea Europeană, iar aderarea lor va face Europa mai puternică. Primul pachet sau capitol vizează legislația considerată baza funcționării oricărei democrații. Aici intră justiția, lupta împotriva corupției, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și regulile economice. Uniunea, ca și cele două state, țintește accelerarea procesului, astfel că următoarele 5 capitole ar urma să fie deschise în luna iulie. În general, procesul de ajustare legislativă la normele europene, numit și proces de îndeplinire a acquis-ului comunitar, durează în medie între 6 și 10 ani, dar în cazul celor două există termenul optimist din jurul anului 2030. Nu este doar obiectivul Ucrainei și Moldovei, ci și al Uniunii Europene, care nu vrea să lase cele două state sub influența Rusiei.
0: Vreme normală termică astăzi, cu maxime de 27-28 de grade. Cerul va avea înnorări prin țară, unde va ploua pe arii restrânse, la munte, în nord și centru și cu totul izolat în rest. La această oră se registrează în țară 10 grade la Brașov, Sibiu și Iași, 12 la Timișoara, 13 la Craiova și 18 la Constanța. Și la București, temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu aceeași maximă de la nivel național, 27-28 de grade. Sunt 17 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Noul antrenor al echipei de fotbal Rapid București, Daniel Pancu, a condus ieri un prim antrenament în startul pregătirilor pentru noul sezon competițional. Rapidul s-a reunit cu 27 de jucători prezenți la baza sportivă din Ștefănești. Formația giuleșteană se va antrena în baza proprie, urmând ca între 29 iunie și 10 iulie să participe la un cantonament în Austria, cu 3 partide amicale în program, cu Rapid Viena, FC Cosițe și Slovan Liberec. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
6: Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem cât mai pe repede înainte. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic, doar câteva din principiile mele de viață le-am transmis de la prima întâlnire. Am în continuare avantaj și aici, pentru că și la CFR am avut 4 jucători pe care am avut la echipele naționale și aici am un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid.
5: Ieri a fost prezentat oficial și noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, Ioan Ovidiu Savău, cel care a condus și primul antrenament al formației dobrogene. În această pauză competițională, Farul Constanța va susține 5 meciuri de pregătire și cu echipe din Superliga, respectiv cu Oțelul Galați și Dinamo București. Îl ascultăm pe Ioan Ovidiu Sabo.
7: Sigur, ca antrenor, ce-ți dorești cel mai mult? Să răsplătești pe cei care îți acordă încredere, care te-au angajat, doresc să nu-i dezamăgești, să obții rezultate, să te comporți civilizat. Vin la un club impecabil, foarte, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară. E o plăcere, pentru că asta mi-am dorit de fiecare dată, să ies din vestiar, să intru pe teren, să am o sală.

0: De forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi ca și organizare, ca și infrastructură.
1: Și echipa de fotbal UTA Arad a început de luni pregătirile pentru viitorul sezon al Superligii la reunirea lotului condus de tehnicianul Adrian Mihalcea, participând 15 fotbaliști, iar clubul de fotbal CFR Cluj l-a instalat tot ieri pe portughezul Antonio Folha în funcția de antrenor principal, poziție rămasă vacantă după despărțirea de tehnicianul Daniel Pancu. La Cupa Mondială de Fotbal, ieri seară, în grupa G, s-a jucat partida dintre Belgia și Egipt, încheiată la egalitate, scor 1-1. În această dimineață, tot în grupa G, am avut meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, încheiat tot cu un rezultat de egalitate 2-2. S-a jucat luni și în grupa H, cu un prim meci între Spania și Insulele Capului Verde, scor 0-0, iar în cursul nopții la noi s-a jucat și partida dintre Arabia Saudită și Uruguay, rezultat final 1-1. Astăzi avem parte de primul meci din grupa I între Franța și Senegal de la ora 22, urmând ca al doilea meci.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
3: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit! Ascultați Radio Chișinău, sunt Sergiu Scânteian și începem această zi de marți, 16 iunie, împreună. E o zi frumoasă din punct de vedere meteorologic, e o zi frumoasă, după cum vreți să fie și dumneavoastră, dacă vă programați în asemenea fel. Și da, începând de astăzi, am putea spune că oficial am început aderarea la Uniunea Europeană odată cu deschiderea primului cluster. Acum este important să îndeplinim toate capitolele, să le bifăm și ca după aia să le închidem și să trecem la următorul pas. Mai multe detalii despre acest subiect veți găsi pe radiochisinau.md și apropo de site-ul nostru, chiar imediat după prima piesă, după Eva Timușos, care vom accesa radiochisinau.md. Până altă vreau să vă mai anunț că atunci când veți rămâne alături de noi, îl veți asculta și pe Remus Rădulescu, din monologul său de astăzi de la O Vorbă Bună. Veți afla care este adevărata puterea omului și prin ce se măsoară ea. Revista presei internaționale vine și ea după ora 7:30, iar după cum era de așteptat, presupusul acord convenit între SUA și Iran se află pe prima pagina ziarelor străine, detalii în câteva minute. Colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache, nu va lipsi și ea, așa cum v-am obișnuit, după 7:45. Rămâneți în continuare alături de noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău, dăm start programului și pe lângă Fantasy de la Eva Timușos, care vom asculta Anyone de la Justin Bieber, Cato și John, The Thunder Lights, Zodie și Tania în câteva minute.

Fantasy de la Heva Zimu și Oscar am ascultat. Acum trecem de la fantasy la lucruri reale, la realitatea zilelor noastre, care este reflectată prin știrile pe care le puteți citi accesând Radio Chișinău.md. Economie, social, diaspora, actualitate externă, sport, toate sunt acolo. Să le luăm așa pe rând, pe scurt. Produsul intern brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 0,4% primul trimestru al acestui an. Ce sectoare au susținut această evoluție? Care sunt domeniile ce au atras economia în jos? Și cum se compară rezultatele Republicii Moldova cu cele ale altor state europene, aflați de pe radiochisinau.md. Peste 2000 de zilieri sunt înregistrați pe noua platformă electronică e-zilier, lansată de autorități pentru evidența muncii sezoniere. Cum vor fi contabilizate zilele lucrătoare, ce beneficii vor avea angajații și ce schimbări aduce sistemul pentru agricultori, puteți citi pe site-ul nostru. Transferurile bănești trimise de concetățenii noștri aflați peste hotare au crescut cu peste 10% în primele 3 luni ale anului și au ajuns aproape la 389 de milioane de euro. Din ce țări provin cele mai mari sume și care este rolul sistemului european SEPA în această evoluție, aflați din subiectul publicat pe radiochisinau.md. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se reunesc la Luxemburg pentru a discuta noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv extinderea listei navelor din așa numită flotă fantomă. Ce alte subiecte importante se mai află pe agenda reuniunii și ce decizii sunt așteptate, aflați de pe site-ul nostru. Și canoistul moldovean Sergei Tarnovski a cucerit medalia de aur la campionatul european de caiacanoe din Portugalia, obținând al doilea titlu european consecutiv în proba de 5.000 de metri. Detalii despre performanța sa și despre rezultatele altor sportivi moldoveni găsiți pe site-ul nostru. Suntem la 7:27, Anyone de la Justin Bieber ascultăm, iar până atunci pregătesc prognozele meteorologilor. Radio Chișinău.

0: Justin Bieber aici pe frecvențele Radio Chișinău. Anyone, noi am ajuns la ora 7:30, ne așteaptă încă o zi de vară și cu ceva precipitații pe parcursul zilei de astăzi. La această oră cerul este variabil, iar termometrul indică valori de 13 grade la Briceni și 11 la Soroca și Bălți. La Fălești se înregistrează 12 grade, la Ungheni 14, la Călăraș 13, la Dubăsari cu un grad mai mult, iar la Ștefan Vodă sunt în acest moment 15 grade. La Leova și Cea de Lungă avem câte 13, la Cahul și Comrat 14 și în capitală 14 grade se înregistrează în acest moment. Pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord-vest cu 27 de km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 80%. Vor cădea și precipitații astăzi în averse cu descărcări electrice, preponderent în nordul țării, pe alocuri va ploua ceva mai domol. Maxima de 22 de grade prognozată pentru Briceni, cea de 24 pentru Călăraș, la Căușeni nu vor fi mai mult de 26 de grade, la fel ca la Cimișlie. La Dondușeni astăzi se vor înregistra cel mult 22 de grade, la Dubăsari 24, la Comrat vor fi 27 de grade, o maximă similară cu cea de la Cahul. 26 se vor înregistra la Leova, la Rezina, Telene și Ungheni vor fi câte 24 de grade la amiază, la Soroca 23, la Bălți de asemenea 23 de grade se vor înregistra, iar la Tighina cu un grad mai mult. 23 maxim anunțate pentru Drochia și 22 pentru Edineț, 26 de grade vor fi la Ștefan Vodă, la Tiraspol 24 și în capitală vom avea o maximă de 25 de grade.
1: Din nou e bine, din nou respir și viața are rost, din nou se întâmplă.

0: să te iert. Taxi și Lora, cât pot eu să te iert, să trecem de la probleme în relații la viața noastră de zi cu zi, unde succesul este desea măsurat prin ceea ce se vede, prin, nu știu, funcții, prin influență, bunuri sau recunoaștere publică. De multe ori, aceste repere ajung să fie confundate cu adevărata valoare a omului, iar ceea ce impresionează la prima vedere pare să devină criteriul principal după ce judecăm puterea. Există însă o diferență importantă între a avea control asupra împrejurărilor și a avea control asupra propriei persoane. Unele dintre cele mai dificile alegeri nu se fac în fața altora, ci în liniștea, în conștiința, acolo unde omul este chemat să decide cine este cu adevărat. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu aflăm de ce adevărata putere nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin felul în care ne raportăm la propriile alegeri și la propriile limite.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Puterea ispitește pe oricine, pe politicieni în primul rând, dar și pe noi, toți ceilalți. Căutăm să avem putere, dar asta nu înseamnă întotdeauna că și suntem puternici. Banii sunt cea mai frecventă sursă de putere, de aceea îi admirăm pe bogați, pe ei îi considerăm oameni mari, realizați. Dar sunt oare așa? Banii și averea creează în general un confort fizic. Poți să ai ce vrei, poți să satisfaci cele mai extravagante dorințe. Banii creează însă și o iluzie, că ți-e permis orice. Ce nu poți face când ai bani? Crezi că poți cumpăra orice, chiar și încrederea oamenilor? Poți să dai mită ca să-ți rezolvi o problemă? Poți să sar rândul, să confunzi un privilegiu cu un drept? Și așa apar abuzurile de tot felul. În realitate, banii dau sentimentul puterii, dar nu și garanția că cel care îi posedă este și puternic. Și asta pentru că adevărata putere nu vine din afară, ci din lăuntrul omului. A te stăpâni să dai sau să primești mită, sau să încalci o lege cu prețul sacrificării propriului interes, asta, da, este un semn că ești puternic.

0: Revista Presei.
1: După cum era de așteptat, presupusul acord convenit între Statele Unite și Iran se află pe prima pagină a ziarelor străine, deși presa internațională pare să aibă îndoieli în privința evenimentului. Ziarul american New York Times sublinează că textul complet al acordului care ar duce la încheierea războiului nu a fost încă publicat, iar primele detalii ale documentului nu relevă soluționarea celor mai spinoase probleme. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, președintele american Donald Trump pretinde că petrolierele și-au reluat cursul prin strâmtoarea Hormuz. Un acord ar putea fi semnat vineri, dar Israelul a exclus retragerea din Liban. Drept care, ziarul israelian Haaretz titrează: Trump și Netanyahu se îndreaptă spre o ruptură care ar putea afecta relațiile Statelor Unite cu Israelul. Apoi, în opinia ziarului francez Le Monde, președintele Donald Trump, lui va fi greu să prezinte acordul cu Iranul drept un succes dacă principala punerea a sa în aplicare se rezumă doar la redeschiderea strâmtorii Hormuz. Iar ziarul german Frankfurter Allgemeine titrează ironic: acordul lui Trump cu Iranul pare provizoriu și nu face decât să rezolve o problemă pe care el însuși a creat-o. Dar președintele american Donald Trump se află pe prima pagină a ziarelor străine și din alte motive, comentând sărbările de duminică, ocazionate de împlinirea 80 de ani, dar și de apropiata sărbătoare națională a Statelor Unite. Ziarul american Washington Post observă că, în pofida așteptărilor, apariția sa la discutabilul spectacol organizat pe peluza Casei Albe a fost întâmpinată deopotrivă prin orale și prin huiduieli. Dar ieri, Donald Trump a venit în Europa, sau mai exact în Franța, unde astăzi, la Evian, el va participa la summitul G7, reuniunea la nivel înalt al celor mai industrializate țări ale lumii. În acest context, ziarul italian Corriere della Sera publică deja o primă declarație a lui Donald Trump făcută la bordul avionului prezidențial Air Force One. Dacă importi dintr-o țară din lumea a treia, până la urmă devii o astfel de țară. Referindu-se la același eveniment, ziarul belgian Le Soir anticipează ironic la reuniunea G7 un nou pas de dâ, mentre Donald Trump și Emmanuel Macron lângă noi, însă războiul din Ucraina se soldează cu noi incidente. Rusia a lansat în Ucraina 70 de rachete și peste 600 de drone, atacul soldându-se cu numeroase victime și cu distrugerea unei catedrale de importanță istorică din Kiev, notează cotidianul spaniol El Mundo. Ziarul moscovit Nezavisimaia Gazeta scrie că în Donbas armata rusă avansează apelând la lupte corp la corp. Dar în privința războiului Rusiei, ziarul polonez Gazeta Wyborcza oferă o perspectivă mai sumbră, citând publicația moscovită Ruskaya Gazeta. Cotidianul polonez afirmă că, potrivit jurnaliștilor ruși, Rusia a ajuns la un punct în care se pune problema utilizării armelor nucleare tactice. Astfel de voci se înmulțesc, chiar asta e de înțeles, scrie ziarul polonez. Este 7:43 de minute, revista presei internaționale, o puteți citi accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău, urmează Zodie și Tania o săptămână.
2: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: 7 de ieri și Tania, o săptămână, este 7 și 46 de minute, rămâneți în continuare aproape, urmează o întâlnire pe care deja o cunoașteți și cu cine știți dumneavoastră, da, cu cei mici, urmează Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. E, aici e Colțul Copiilor.
2: Dar câte case ai, mă, Ingrid?
3: Am 3 case.
2: Și când ai avut timp să le construiești?
3: Păi eu nu le-am construit.
2: A, le-ai luat de gata.
3: Da.
2: Și când le-ai cumpărat?
3: Păi eu nu le-am cumpărat.
2: Atunci nu sunt ale tale?
3: Dar sunt ale mele.
2: Nu înțeleg. Casele sunt ale tale dacă nu le-ai cumpărat tu?
3: Sunt ale mele.
2: Cum?
3: Păi mi le-am cumpărat.
2: Asta te-am întrebat, dar n-ai vrut să-mi spui. Când ți le-ai cumpărat? Pe toate le-ai cumpărat într-o zi?
3: Nu.
2: Sau pe rând așa?
3: Le-am cumpărat într-o zi.
2: Într-o zi le-ai cumpărat?
3: Da.
2: Wow! Cum ai făcut? Ai avut timp să le cumperi pe toate 3 într-o zi?
3: Nu, le cumper fiecare una.
2: Pe rând, adică?
3: Da.
2: Am înțeles. Pe aceea de la București ai cumpărat-o prima?
3: Da.
2: Și după aceea ce a urmat?
3: Platina.
2: Și a treia?
3: Caracal.
2: La Caracal, Slatina, Caracal și București. Și care este cea mai frumoasă dintre toate? Care îți place ție cel mai mult?
3: Slatina.
2: La Slatina mai stă cineva?
3: Bunicul meu.
2: Ai cumpărat-o și ai lăsat casa bunicului, da?
3: Da.
2: Și tu ai venit la București și ai zis bunicu, cum i-ai zis?
3: Te-am luat o casă.
2: Tu câte case ai?
3: Eu o să am 2 case, ca una e în construcție.
2: Vezi? Uite, ea își construiește.
3: Eu am luat-o de la magazin.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Pai, pai.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

One Republic și Need Your Love. Am ascultat, este 7:51 de minute. Dimineața continuă aici pe frecvențele Radio Chișinău cu încă o oră de matinal. Iar acest lucru se va întâmpla după ce colegii mei de la știri vor avea grijă să vă informeze și după jurnalul ore 8 ajungem pe malul Dunării într-o nouă călătorie prin România alături de Ștefan Baciu. De această dată vom vizita centrul istoric al orașului Brăila. Tot în ora viitoare vom avea grijă să vă informăm cu principalele evenimente care au avut loc într-o zi de 16 iunie pe parcursul istoriei. Așteptăm să vedem și ce scrie presa națională. Rămâneți cu noi să ascultăm Ariana Grande până la ora 8 cu Bye, iar acum Holy Moly, uită-te în ochii mei.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul claster, iar în luna iulie ar putea fi deschise negocierile pe celelalte 5 grupuri de capitole. Președinta Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, alături de alte persoane apropiate oligarhului fugar Ilan Șor. Autoritățile din Republica Moldova au condamnat în termeni duri atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni, care a vizat și Pecerska Lavra din Kiev. Și vreme instabilă acum la Chișinău, sunt 17 grade Celsius. Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea primei etape a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate ieri la Luxemburg, președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat decizia statelor membre de a deschide primul cluster de capitole de negociere, valori fundamentale, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează depășind stadiul de promisiune.
3: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
4: Deschiderea negocierilor pe primul cluster, valori fundamentale, face procesul de aderare real și tangibil pentru oamenii noștri. Acesta demonstrează că aderarea nu e doar un vis sau o promisiune politică, dar că procesul a început și se mișcă înainte. De asemenea, transmite un semnal important că integrarea europeană este un proces în care Moldova arată rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Aceasta construiește încrederea cetățenilor noștri că drumul pe care l-am ales la referendum acum 2 ani devine realitate.
2: Șeful executivului a menționat întărirea instituțiilor democratice, reforma justiției prin vetting, intensificarea luptei împotriva corupției, creșterea rezilienței electorale și îmbunătățirea transparenței, precum și reforme în administrația publică și domeniul social. În opinia sa, aceste evoluții au consolidat statul, iar deschiderea primului cluster confirmă progresul și marchează o nouă etapă în procesul de aderare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere, cel mai probabil în iulie, cu obiectivul final al avansării către aderarea la Uniunea Europeană.
5: Today is really a great day for the Republic of Moldova.
2: Azi este cu adevărat o zi importantă pentru Republica Moldova și este o zi importantă pentru Europa. Este un moment de sărbătorit, chiar dacă suntem la o oră târzie, dar deschiderea primului cluster de negocieri formale este un pas înainte și aduce Republica Moldova într-o nouă etapă în parcursul său european. Moldova este printre cele mai performante din țările candidate și cu acest pas de astăzi, acest lucru va fi și mai vizibil. Astăzi noi recunoaștem oficial progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimele luni. I-am înaintat de asemenea o listă de reforme de făcut pentru a consolida o justiție independentă, să lupte mai eficient cu crima organizată și corupția și să facă achizițiile publice mult mai transparente. Acestea consolidează drumul și valorile fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Comisia așteaptă acum ca Consiliul să treacă la deschiderea următoarelor 5 capitole de negocieri în această vară.
5: Before summer.
2: Viceministra Afacerilor Europene a Ciprului, Marilena Răuna, a menționat că deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană, marcând un pas important în parcursul european al țării. Oficiala a felicitat Republica Moldova, subliniind că progresul este rezultatul reformelor, al muncii susținute și al angajamentului cetățenilor, chiar și în condiții regionale dificile. Decizia privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul clusterul 1 valori fundamentale va fi confirmat în cadrul summitului Uniunii Europene de la Bruxelles din 18-19 iunie. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a transmis președinta Maia Sandu după deschiderea negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți, a precizat Maia Sandu într-un mesaj pe Facebook. Ea a precizat că Republica Moldova avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Deschiderea primului cluster de negocieri înseamnă că Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, care este de fapt ultima înainte de decizia finală privind aderarea, a explicat analistul Ion Tăbârț în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Chiar dacă deocamdată a fost deschis doar primul din cele 6 grupuri de capitole de negocieri la nivel politic, se poate spune că procesul de aderare a început oficial, a spus Ion Tăbârță. Analistul atrage atenția că urmează o perioadă intensă de muncă pentru autoritățile de la Chișinău, care vor trebui să implementeze reformele și să îndeplinească cerințele europene. Totodată, el consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri.
1: Deja putem spune că oficial, la nivel politic, procesul de aderare la Uniunea Europeană a început. Pentru că au fost foarte, foarte multe speculații la acest subiect, însă, până la urmă, contează că Republica Moldova merge mai departe, procedural, în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Important era această trecere oficială la ultima etapă, ca practic, dacă noi reușim să realizăm tehnic, rămâne ultima decizie la nivel politic a Uniunii Europene, ca să fie luată decizie de aderare. Noi am ajuns, din punct de vedere politic, la penultima etapă.
2: Potrivit lui Ion Tăbârță, evoluția negocierilor din următoarea perioadă va depinde atât de capacitatea Republicii Moldova de a realiza reformele necesare, cât și de voința politică a Uniunii Europene de a continua procesul de extindere. Reprezentanții parlamentelor din Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Croația au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a declarat că aceasta reprezintă un semn de solidaritate și încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, relatează Elena Cășlaru.
6: Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important nu doar pentru țară, ci și pentru stabilitatea, securitatea și pacea întregii regiuni est-europene, a declarat președintele Comisiei Permanente Speciale pentru Afaceri Europene din Parlamentul Greciei, Ioannis Plakiotakis.
7: Toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană.
6: Republica Moldova a promovat o agendă ambițioasă de reforme în ultimii ani, în pofida presiunilor externe, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare, a apreciat președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Portugaliei, Edith Estrela. Eforturile sale merită să fie recunoscute, a subliniat oficiala.
7: Portugalia sprijină Moldova în acest proces. Noi așteptăm cu nerăbdare ziua când Republica Moldova își va lua locul în rândul statelor membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene.
6: La rândul său, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a Italiei, Alessandro Giglio Vigna, a declarat că Italia este pregătită să ofere în continuare sprijin atât politic cât și tehnic pentru

0: pentru integrarea europeană a țării.
1: Moldova este Europa. În Italia credem că aceasta prinde contur, deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, cu diverse partide care se opun parcursului european, dar țara mea este gata să facă tot ce este în puteri pentru a lupta împotriva aroganței numitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
2: Republica Moldova are nevoie de reforme care să reducă birocrația și să stimuleze investițiile pentru a susține dezvoltarea economică și integrarea europeană, au afirmat ieri experții și oficiali în cadrul unei dezbateri la agenția de presă IPN. Potrivit acestora, programul guvernamental Reușim, care urmărește simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri, poate deveni un motor important de creștere economică, însă efectele sale ar urma să fie resimțite începând cu anul 2027. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a declarat că programul urmărește în primul rând diminuarea presiunii administrative asupra antreprenorilor și debirocratizarea mediului de afaceri, ceea ce ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde de lei anual pentru sectorul privat.
4: Noi, în cazul ăsta, venim ca o inițiativă pentru a diminua din presiune care este pusă pe umerii mediului de afaceri din Republica Moldova. Programul, inițiativa Reușim, are două fațete, de fapt. Pe de o parte, prima fațetă ar fi toate acțiunile care sunt întreprinse de către stat. A doua fațetă ține de antreprenori. Ne propunem ca antreprenorii să vorbească despre reușitele Republicii Moldova, dar și despre reușitele lor în contextul integrării în Uniunea Europeană. Sustenabilitatea creșterii poate fi asigurată inclusiv de acest program, dar nu o creștere peste noapte care s-o putem vedea în 2026, pentru că lucrurile lucrează puțin diferit, începând cu 2027.
3: Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a subliniat că pentru un salt economic real, țara are nevoie de cel puțin 50.000 de întreprinderi noi și de o reorientare a activității economice dinspre comerț, spre producție și servicii cu valoare adăugată ridicată.
5: Republica Moldova sunt înregistrate 145-148.000 de întreprinderi. 99,2% din ele sunt întreprinderi mici și mijlocii. 0,38% sunt întreprinderi mari. De 565. Clarul cu întreprinderi mici și mijlocii, salt mari, face atunci când sunt investiții serioase și se crește pe dânsele la întreprinderi mari. În speță orientate spre export. Deci noi, ca să vrem un salt mai mare, trebuie să avem încă plus 50.000 de întreprinderi noi deschise, ca să creăm locuri de muncă și așa mai departe, pentru ca să creștem PIB-ul la nivelul respectiv, plus investițiile în aceste întreprinderi mici și mijlocii care le face statul acum prin ODA și așa mai departe, trebuie să schimbăm domeniul de activitate acestor, din comerț în producție, servicii.
3: Expertul Igor Bolțan consideră că începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova oportunitatea de a accelera transformările economice necesare pentru creșterea nivelului de trai.
2: Președinta Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a fost inclusă ieri pe lista de sancțiune a Uniunii Europene alături de alte persoane apropiate oligarhului Fugar Ilan Șor pentru rolul lor în acțiuni de destabilizare a proceselor democratice din Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Irina Vlah a fost sancționată pentru organizarea unui miting electoral plătit în iulie 2025. De asemenea, aceasta a efectuat în repetate rânduri vizite la Moscova, unde s-a întâlnit cu alți oficiali ruși pentru a primi instrucțiuni în campania electorală. Pe listă au mai fost incluși cetățenii ruși Anton Tregub, curatorul rus al Partidului Moldova Mare, care a coordonat campania electorală a formațiunii, și Anton Usov, care a coordonat o campanie de influență prin mobilizarea preoților și instruirea acestora cu privire la modul în care enoriașii lor ar trebui să voteze. 29 de persoane și 5 entități implicate în acțiuni de destabilizare și corupere electorală orchestrate de Rusia sunt acum sub regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, creat în 2023 la solicitarea autorităților de la Chișinău. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și alăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor. Președinta Maia Sandu a condamnat regimul ucigaș de la Kremlin, care a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclusiv în patrimoniul mondial UNESCO, Lavra Pecerska din Kiev. Șefa statului a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean în fața acestor atacuri mișelești.

0: Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul din noaptea de duminică spre luni asupra Ucrainei. Timp de aproape 1000 de ani, acest loc sacru a rezistat războaielor și imperiilor. Astăzi a devenit o nouă țintă a agresiunii Rusiei. Premierul a scris în mesajul său că atunci când sunt atacate zone rezidențiale, infrastructura critică și siturile de patrimoniu cultural, acestea nu mai sunt acțiuni militare, ci sunt atacuri deliberate asupra identității, istoriei și oamenilor unei națiuni. Naționala Insulelor Capului Verde a produs o surpriză uriașă la campionatul mondial de fotbal, reușind să încheie la egalitate scor 0-0 cu reprezentativa Spaniei, una dintre favoritele la câștigarea titlului, meciul de deschidere al grupei H. Ibericii au dominat partida având o posesie de 74%, însă și-au creat puține ocazii de gol. De cealaltă parte, debutanții africani s-au apărat eroic și au înregistrat un rezultat istoric. Portalul insularelor Vozinia, care a jucat pentru Zimbru Chișinău în sezonul 2015-2016, a fost declarat omul meciului. Tot aseară, Belgia-Egipt, contând pentru grupa G, s-a încheiat cu 1-1, iar în această dimineață s-au jucat meciurile Arabia Saudită-Uruguay 1-1 și Iran-Noua Zeelandă 2-2. În această seară se vor disputa primele partide în grupa 1, de la ora 22 Franța-Senegal și de la ora 1 Irak-Norvegia. Vreme caldă, dar instabil, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil și izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor ajunge la 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 17 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.

Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, este ora 8 și 21 de minute, sunteți pe frecvențele Radio Chișinău, continuăm programul matinal și în această oră, în această perioadă a vacanțelor de vară, Hanca Șerean Caproș vine cu lecții de limbă română, iar din subiectul realizat de ea aflăm despre originea, evoluția și sensurile cuvântului periplu. Tot în această oră vă așteptăm cu istorie zile de astăzi și cu principalele subiecte care sunt inserate pe paginile ziarilor naționale. Irina Rimes vă așteaptă cu Băiatul meu frumos în câteva minute, Iuca cu piesa Clipe, iar acum Panabi și Godard cu Mess in Heaven.

Can't Be Shattered cu Mess in Heaven. Am ascultat, suntem la 8 și 24 de minute și mergem în continuare cu o lecție de limba română și vorbim despre un cuvânt sau unele cuvinte sunt atât de des folosite încât ajung să pară familiare și ușor de înțeles. Totuși, în spatele lor se ascund istorii surprinzătoare, sensuri mai vechi și nuanțe care s-au schimbat odată cu timpul, iar limbajul nu este doar o construcție rigidă. Cuvintele călătoresc dintr-o epocă în alta.

trec dintr-o limbă în alta și adaptează înțelesurile la realitățile fiecărei generații și uneori păstrează ceva din sensul lor original, alteori ajung să desemneze lucruri destul de diferite de cele pe care au fost, pentru care au fost create. Și un astfel de traseu interesant îl are și cuvântul periplu, folosit frecvent, mai ales în această perioadă.

0: Abonează-te, distribuie.
1: Dacă spun că fiecare dintre noi așteaptă cu nerăbdare un periplu de vacanță, s-ar putea să mi se atragă atenția că nu toată lumea poate face așa una, două, o expediție sau vreo călătorie mai lungă peste mări și oceane. Căci acesta este sensul cuvântului periplu, nu cel de plimbare lejeră de vacanță de vară. Și chiar dacă ar fi să acceptăm că în timp cuvântul s-a mai schimbat, după cum a bătut vântul mentalităților, tot înseamnă o călătorie lungă și adesea anevoioasă, deci nu ar fi chiar potrivit într-un context ca periplu prin frumusețile munților. Mai ales că, etimologic, periplul este strâns legat de verbul a naviga, după cum aflăm și noi, navigând înapoi în timp până la originile sale grecești. În greaca veche, de unde a fost împrumutat în latină, care apoi a fost sursă și pentru franceza, de unde l-am luat și noi, însemna chiar a naviga în jurul. Așa că mai degrabă putem închipui un periplu pe internet, pe unde poate naviga astăzi mai toată lumea, decât unul prin pădurile patriei. Oricum, el este atestat, conform micului dicționar academic, în craiul lui Mateiu Caragiale, cu un sens destul de apropiat de cel etimologic. Dar să nu fim totuși chiar atât de stricți, cuvintele odată împrumutate nu trebuie să trăiască doar în trecutul crailor de curte veche. Mai ales că prezentul, de care ține cont dicționarul de neologisme, ne cam dă dreptate să confiscăm cuvântul pentru călătoriile noastre de vacanță, de vreme ce înseamnă și voiaj turistic, pe mare sau pe uscat.
0: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Irina Rimes a fost. Suntem la 8:31 de minute. La ora 8, conform serviciului hidrometeorologic de stat Ciorul, era variabil. Precipitații nu s-au înregistrat, iar termometrele indicau valori de 14 grade la Briceni și la Bălți, 13 la Soroca și la Fălești. La Ungheni și Călăraș 15 grade, la Dubăsare 18, 16 grade erau la Ștefan Vodă, Comraș și Cea de Lunga, inclusiv la Cahul, la Leova 17 și în capitală 16 grade. Iar pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord-vest cu 27 de km pe oră. Umiditatea relativă aridă pentru Briceni, la Călăraș se vor înregistra 24, la Căușeni și Cimișlia vor fi câte 26 de grade, la Dondușeni 22, la Comrat se vor înregistra astăzi 27 de grade, la Leova 26, la Rezina, Telene și Ungheni câte 24 de grade vor fi, la Soroca și Bălți se vor înregistra 23, la Tighina 25, la Cahul astăzi vor fi 27 de grade la amiază, în timp ce în nordul țării, la Drochia, nu vor fi mai mult de 23 și la Edeneț 22. La Ștefan Vodă astăzi se vor înregistra 26, la Tiraspol 24 și în capitală vom avea o maximă de 25 de grade.
1: Physical attraction, I move when you say action, let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mama.

0: 8:36, Huli William și Elastico am ascultat. Continuăm programul cu istoria zilei de 16 iunie în anul 1462. Vlad Țepeș conducea un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane, provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă. Trupele lui Vlad Țepeș se retrăgeau apoi înapoi la nord de Târgoviște. În 1599, Mihai Viteazu încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Baturi, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1864, pe 16 iunie, prin protocolul de la Constantinopol, puterele garante recunosc dreptul statului român de a-și modifica legiurile interne fără o prealabilă aprobare din partea lor. În 1991, pe 16 iunie, a fost inaugurat al doilea pod de flori și în 1997 a fost adaptat tratatul de Amsterdam sau Maastricht II, prin care se dorea crearea, prin extinderea HUE, a unei Europe unite. În 1313 se năștea Giovanni Boccaccio, scriitor italian, și în 1971 se năștea cântărețul american de hip-hop Tupac Shakur. Istoria zilei este completată în continuare și de Viorela Pănculescu.
1: În 1890, la 16 iunie, se năștea Arthur Stanley Jefferson, adică Stan Laurel, cel care, alături de Oliver Hardy, a format celebrul cuplu de comici Stan și Bran. Între 1927 și 1950, cei doi au apărut în peste 100 de filme, majoritatea fiind regizate de însuși Stan Laurel. În 1933 au câștigat împreună un premiu Oscar pentru filmul The Music Box, povestea doi patroni incompetenți ai unei companii de transport, angajați să ducă un pian pe niște scări.
2: Oh, what can I do for you?
3: I'd like to see Mr. Hardy. Oliver Noble Hardy.
2: Room 40.
1: În 1960, Stan Laurel a mai primit un premiu Oscar pentru creativitatea sa în materie de comedie. Înainte de a muri în 1965, se spune că și-ar fi amenințat prietenii în felul următor: dacă plânge vreunul la înmormântarea mea, nu mai vorbesc cu voi niciodată. La 16 iunie 1921 a fost constituită la București Societatea Orient Radio, adică Rador, agenție telegrafică de presă. Rador era la început o afacere privată, dar statul român a cumpărat prin Ministerul de Externe totalitatea acțiunilor agenției, devenind astfel prima agenție de presă oficială a României. În 1949, aceasta a fost închisă de regimul comunist, iar structura sa a fost preluată de Agerpres. Noul Rador s-a născut în 1990 ca o redacție a Societății Române de Radiodifuziune. În prezent, Rador dispune de cel mai important centru de monitorizare din țară, cu peste 50 de posturi de radio și televiziune naționale și internaționale, și peste 400 de titluri din presa mondială în 15 limbi străine. La 16 iunie 1963, rusoaica Valentina Tereshkova devenea prima femeie care a zburat în spațiul cosmic.
4: На его борту Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, советская женщина, достойная дочь нашего героического народа.
1: Aceasta a ajuns în spațiu la bordul vehiculului Vostok 6, pilotat chiar de ea, fiind până în zilele noastre singura femeie din lume care a efectuat un zbor individual în spațiu, fără coechipier. Înainte de a atinge această glorie, Valentina Tereshkova era o tânără de 18 ani care lucra într-o fabrică de confecții. A fost aleasă dintre 400 de candidate de însuși conducătorul de atunci al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Iuca, clipe aici pe frecvențele Radio Chișinău. Urmează câteva clipe aici alături de Mariana Vasilache la revista Proisei Naționale.
1: Revista Presei.
2: Deschiderea primului cluster de negocieri e un progres major și aduce Moldova mai aproape de statutul său de țară candidată la Uniunea Europeană. Este momentul ca Moldova să se ridice ca națiune și să-și adune toate forțele pe drumul spre Uniunea Europeană. RFI Moldova reține declarația Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos la Luxemburg la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Oficialul european a afirmat că este o zi importantă atât pentru Republica Moldova cât și pentru Europa și a îndemnat societatea, partidele politice să susțină reformele inițiate în Republica Moldova. Clusterul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrucât progresele înregistrate în aceste domenii influențează ritmul general al procesului de integrare, notează RFI. Interziși în Uniunea Europeană, Irina Vlah și alți 5 sancționați pentru destabilizarea Republicii Moldova și subminarea democrației. Europa Liberă scrie că Uniunea Europeană a sancționat pe fosta bașcana găgăuzie Irina Vlah și pe alți 5 indivizi pentru acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența Republicii Moldova, inclusiv acțiuni care vizează subminarea proceselor sale democratice. Un comunicat al Consiliului European difuzat în urma reuniunii miniștrilor europeni de externe de ieri la Luxemburg spune că cei 6 ar fi participat la operațiuni rusești de perturbare a alegerilor parlamentare din 2025 în Republica Moldova. Cei sancționați sunt descriși de membri ai entității

Vlach și pe alți 5 indivizi pentru acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența Republicii Moldova, inclusiv acțiuni care vizează subminarea proceselor sale democratice. Un comunicat al Consiliului European difuzat în urma reuniunii ministrilor europeni de externe de ieri la Luxemburg spune că cei 6 ar fi participat la operațiuni rusești de perturbare a alegerilor parlamentare din 2025 în Republica Moldova. Cei sancționați sunt descriși de membri ai entității

Vlach și pe alți 5 indivizi pentru acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența Republicii Moldova, inclusiv acțiuni care vizează subminarea proceselor sale democratice. Un comunicat al Consiliului European difuzat în urma reuniunii ministrilor europeni de externe de ieri la Luxemburg spune că cei 6 ar fi participat la operațiuni rusești de perturbare a alegerilor parlamentare din 2025 în Republica Moldova. Cei sancționați sunt descriși de